0: Aunula, nga kanyan tani wolon flasira mande kanyan tani konontombi Paris ani Afrique du Sud.
1: Issouf Zerbo.
0: Biye karilo juin kalot le mwa ani shikiye au danse RFI manekan kalokun kuna foli lama keneka amba damne ni dien durantan kuna foluye farafina jamna konantan biktanyen kulukume onko Tunisie dron debi segenso yani leri flasisa o 16e de finale kume mfolo obnana damne wa Afrique du Sud ni Canada jamno debna na karinyokona Sophie Stadium durantan keneka Los Angeles Etats-Unis jamana kono sini tenelon farafina jamna were Maroc ni Pays-Bas abna na nyokon soro Brésil ni Japon ta ani Allemagne ni Paraguay ka kumbe temeni uko salif sagano nakama wole lo bena stigini bela gene kanka wala wala awye paraglo nyanage kene ba kansa ni don pan wala fe 600 le sava se dia wo kete bolo nyamro ka tama ko kuno se dia wo ko kanko ministre de tumi tama na gene bisao oni donat teme fanga nyama ortanta ni maraba were o yi aklifalonke saria sumba min tara wo sadu on fe jamna nyama oni se dia wo ka chido on bena ama ko jamna do on fe la ka nyanga aklina karata si en fe nanko referendum o do ma fo folo o wati kelena jamna yi adama do ka la fasa ton LGDH yanyini ko adama don ka akaw ka bato o ye wele la se sango sike sike luka ke Mamadou Tano Bari ane lui Balanta Fali ko ka sini tenelo Senegal wasa don wele lendo ka kuma saria sumba fale ni ko ka pastefa wasa don de ya la ngini ko saria sendo ka fale saria sumba in konon sabula ko tunye ko tun la ngini na jamna don ka sika foba sinfe nga jamna den do ye kambo ko ketugo kon o tema fala kan kulu ar sunu constitution Alasha Dukure kulinko seria sumba makanga falen politique ton kelendron kan bakama taridi
2: faso din togalaton ani politique moro de benyon soro franyon kan kulinko no ugala nyini jeli kasaria sumba lakana ina fo kulun yere tobe ayira togamina arsunu republique wala sa ugala nyini ko sabati kulun yek na funi di kenedo sigi soko madaina uya 70 ya kula nyinu mafali koni saria beta wasadon fe saria sumba yele maliko kan ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono ni ufela nyini ngalie ka kon bila jereñe kunu fana faso din togalaton wara uye kuna funi di kenedo sigi o sinfe ulukunko ko yele ma fe on fe be don saria sumbala ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono kadaka ko de be ke ko sabati ligne ane nyetaga be mina u ba faraka ko senegal be yoro mina bi ko na saria sumba be yelema ko barau manga chun wa ko fe on fe be ke jamana donko ko be jati ina fo janfa ko fe mi ke utola ko senkanga don o baraula jamana ka saria sumba yele mali yere hakil na bora pastef wa sadon de la ulumunu joro ka bon ko sebe wa sablon kono o kama arsunun constitution mogo eliman kan ko kulute saria sumba yele mali juguyala kulu be fedron ni abe yelema jamana dun hakil na kata folo usiratigela uyanyi ni wasablo nye moko fe akasini wasadun ka la jerebo andoko koro folo wala saka beka ya maruya soro saria sumba yele mali kuka
0: mba farakan ka foko pastef wasadun yisika foke ni ulai na niku ka atlina lafasa saria sumba saria sendo faleni kuka jomai president farakan kulu fona yisika foke wanyama mimi ture ko jamana dun de felab nana nyinanga atlina kalata referendum simfe farafina koko 600 iran marabao ye mugu chika nyasin kuwet ani bahrain jamana uma krakran yala Etats-Unis ka surasikida minu ubeye wile tagiru saraye ulufe Etats-Unis kelenko ka mugu chi iran urodu ya mfa iran yorodo kan sabula ko jamana ye benkanu nyasi kurondo ma hormoz kokoji sraka Etats-Unis walma iran o bebe kan yon jalaki kele lalo benkan protolila donc on laban fanana israel kele bulo ye mouchi liban jamana kan o mou nyasi na esbula kele cheo de kan kele bulo ka fola wa o kasurasi kelen yɛrɛ ni tanyala o dafɛ europe jamana kɔnɔ funteni ma mada fɔlɔ diɲɛ kɛnɛyako tɔnba oms ka fɔla funteni juguya nunu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,300 de faga kabini juin kalo tile 21 lo fransi jamana kɔnɔ funteni nɔgɔyala nga sanfiɲɛ ye kasara lase ni ka kurantigɛ gwaso 78 kɔnɔ bi karilo alisa fransi jamana la bi mɔgɔ 11 bɔnɛna u nina pankuru kasara dɔ senfɛ jamana kɔrɔyan fanfɛ nansi ese pankuru jigiso la aw ni ke a lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
3: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba
1: Salif Sahanoko.
3: Allah me baka umandi anka foli krenkreni be au bela jelenye au bismila kokura au ka fariko nyina je kenebaka alsa ambeta nyini coupe du monde kuna foni de farafina jamana tam minu beka talike o nyonda mbaina kononto ul de 16e de finale sera soro ulu kemu trontan kulu krendron de signation o ye tunisie auto ulu bena 8e de finale sera nyini 600 ambena kuma o babu de kan 8e de finale sera nyini o bena damina bia afrique du sud ani canada de bena nyokon soro nega kenya tan ani kononto watila jemukani kono Amina jatimene ke odekan 16e de finale sera nyini o temina chogo jume farafina jamana munu be alsa nyokon dan nyokono ukan ka nyokon dan nata ukan ka laben chogo mina ani seka ke nasro ni atek atna ke anka chiden krenkreni sajo dukude ko ali mbiambulo etajuni jamana na ani anka mwole mamalu kante ulu biambulo kumaswa nyokono au bismillah
4: au ye coupe du monde diabo RFI mande gansan fe
3: Iko nyafa ye chogo mina kari wo kari ambesi kuma sudi nkono wala saka kuma dinye nyoko ndamba coupe du monde ni nkoka wa tina ke fana anka chiden krenkre ni sajo dukure ko sajo nitlo bana ininyaw initle
5: Initle salif saranogo angi foko sobe ambe parikolo nyala jeneva kanu bako na lami mao bela jelefo katla ka kante farako
3: Eh iba fo ide wula ume wula nad la ule betle gana kante foli bie
6: Salut, ça va loin ni faux. Mais ça, je dois courir pour là. Wa fana kana même pas au bureau d'élèves faux.
3: Et ni checko sebe mamalo kante isona ka na anka taliki anka jimuka ina. Asa jo jimuka ni ndamna hakili balaka foko ni nyalo droko konflai. Antu kumana coupe du monde kan a tableau beke chogo mina. États-Unis jamana na ambado ka foko 600 ambena a 16e de finale nyon kumbe odu de bena damina biula daina. Yala alsa États-Unis akobe o chogo kelen de la wa jamana ni kono abe donc ka foko di nyon ndamba coupe du monde beka ke na wa.
5: Salif Namirila abe inafo kodoromi kankanyana koni frafina jamana uya ala senyo homa kafoko ni mohomi kakanka tolanta ika tolantan do klekele yani ola iko koroma domba hom ika jamana minu be etaj ni kanyo hom para kata kena do ka abe fokene me mako Times Square li obe yoro minye esa New York yere kono ube ta nyoko soro ye kanyaka ke ka yira nyoko na kafoko sini au ka jamana de bena tolanta olu yere fe ko o ye chogo ya de wasa ka se ka dusudi tolanta na nunu ma ka dusudi kede nunu ma ka foko folo damne kumala akotu make o chogo ya la nga kabini jamana damar ba ujina ko Senegal ye adamine uka boko folo la yanu li fransu nyokonche oko fe parasina jamana ubele jene urako ina fo Côte d'Ivoire olu ye mare orange ke kate le Cap Vert olu fana nyuka jana jauke ye fo katase RBC ma katase jamana ka uma bela jele mba ke usigula ina fo Maroc yere fana oni biche koni aye tabulo furare ta abe donka foko bi Coupe du Monde beka ke États-Unis wa farafina jamana demi lumbe ya olu fana matoko
3: Ola sajo mbesi wa kinyi nika a Senegal ka nyokon dani a temina chuko jime sabu lambadu kafoku chelu duru nyokon de dona wa Senegal ka sezem de finance kira nyini ofanantu mwako na nendo awyo o nyanaje ke chuko jime yena
5: Salif a nyanaje kere chuko jina bo mbe hakili digi koni ke kafoku Senegal minkoni ye Senegal kuna foni jila minu bela jelen sera kana wala sakana kudimon ninkola uye visa minsoro uye de kardo etaj unikono sinyekele adofi mima kona gata ko anse unique o kera de sababu ye ni nyokon ko meme ko beka ke Canada jamana la uma seka bokata alaje ye o luni ko forma do mbaho bela gele de nyokon soro kene do ka abe ko yoron mbako little Senegal kata nyokon ko meme laje la sali o dona nyokon ko ben damine fokata se akuntela choko ya were de kuno akumbe ka damine ko mo dina chero do tana ya pa kunta ula nga abande ko ko Senegal ka uye ayira ka foko ukumbe ka nimbe mbako no ka de kala mo kumeka ni ile makolo ka tulanta ndaula wasale kuma yere were yere be ka foko hali Etats-Unis ye little Senegal ni yo u lakana ti bila mo bora ka ka ko ni koro ti ka foko bawo o lu ti dalen ko ni Senegal ye ni se ba su du zero u bela tama tere walo ke nga ala barika ka bon ko ni amala ba ka to chogo la u ka nyaha ira ka soro ni mate
3: mhm u ka nyaha ira ti ni make ni ti ko se be sa jo nono ni fele nono na Mamadou Kanté anyaye ka foko coupe du monde plus nyoko kume sa bana o temina sa amena 8e de finale sera ñi ndila obina damina biwula dala bakru bala frafina jamana tamu ñe talike la ñay kafoko kelen drone de sigira ni o tunisie ebse ka jete mina jumenke frafina tolontan kuluka boko nunu ka ni coupe du monde na
6: wo bayira ko ye bara ñuma ndeke wa ujo yoro bo ñara ko ñuma ni coupe du monde na bauma ni ba ma fel lawul ni faraje ni tara europe kulutan ani woro lu de tara wa sababe sem borala frafina kelen drone de borala ni tara amerique latine woro munu tuntara kelem sembora la atoro de duru ni tara aji segi munutun tara kelendro de 16e de finale soro donc o bayira ko farafina yu joro fa kunyuma ka daka o chamanka kulu kulu gele yale mbade tundo ni ganata ani croatie ni angleterre de tumbe kulu kelenkono ye senegal ta ni france ani norvège de tumbe kulu kelenkono côte d'ivoire ani allemagne de be kulu kelenkono donc o bayira ko amenke ko no yale mbaye u bolo bare yu joro fa ko djuma ka berfana wo ko kelende don ku joro fa wala sax ce que 16e de finale ci rasoro kelendron les symbora la ni wo kera tunisie mbawma ay décès sabade soro ka boko sabanuna bari ko mbé ce que jatem na dron ka foko fara final kulu yu joro fa ko djuma ni coupe du monde
3: yu joro fa ko djuma ni coupe du monde na sadio emi bambolo e cabinet états-unis yala e fana hakinaay o dewa fara final jamana yala yu joro fa wa
5: salif fara final jamana wo ambe ko defo yu joro fa kadaka ni jate mineke ka foko jamana tan ye nyoko soro nyoko ndamina kono to mume wolu sera kasira soro hali tunisie re ambe se ka famu ya doni kadaka tunisie ne fe u ye fili minke o de ka foko travel simi kunye sira di uma kata coupe du monde la akumbe chede nunu don doni hali ni ka soro akunye fili doke kante melena akumbe se kaskana o fili uko nofe wala sakana jabi nyanama uke coupe du monde nanga ukele ko kale ge ka sabri la mushinati o maseka wati soro ani chede nunu ka nyokondo ka seka bwala o fana nana nyoko kumbe fla uyage erberenar nana erberenar fana maseka ko la tene sirala o bena jene de chuni gele ala se chuni manga ne dale kumbala ka foko parfila kumbe seka ta ni ta soro jamara ta nunu bela jele ka tene ka ta sirala mbitala ngadi njabi koni ati seka fewer faka
3: akany yere yere yere akany koniche ngamuru kantanya e kafoko fra final jamna odola uluka sixième de finale sira soroli kera nyonkumbe labandela aluka nyonkumbe uko mrotu nganka sigika jate wero kono inafo misali senegal yala imona jamana kolonto minu fleka temesa imona jate mineke efe doutung utunkanka fenke katemini kan walma uyu seko deke njoyina
6: anaka kamba ma ye fra final fo hari faraje fara kulu chamambe o chokodela arja ni portugal ta Espagne ta fodon labande ako ako labana Kenya na bo donc o bayira ko bi coupe du monde yere de taxabolo be o toko kelena na bora Argentine ni France mu nyalon yu yere ira kabri donc flana yere ke se baraya fla soro lu kaboko flana sabandan ke na se baraya soro tuguni a tobe kera gele de kono foka ban wa Senegal ani kuluto mu nyalon yu don labande kono wala sak bu ka qualification 16e de finale donc amba do ko kulu amen no hoyade bi ni Senegal ta harina soro bi ni misa do ni do nakola baw ma Senegal betala ni coupe du monde na tum munna mo ko chama de tuni hakli dala ka dakan kera champion d'Afrique abora champion d'Afrique la ni sain na keta coupe du monde na donc sikado ni don tunduna la woyere de atofo mo chama dum dimina ko la u ka boko fla we dessé fla soro bari amba donc 16e de finale mon flegna damina na wo beke ko were de amba donc ko lu chama noube gele ko u ka match de poule la u ka se baraya folo wo be dusu duma fo 16e de finale u bena ko ke en hakina bala ko 16e de finale u bena ko were ira
3: 16e de finale ya fo chugo minanga nyafo damina na jamana tan nono kelendro de signa sadio kunya hakina fo tunisie ka desela ko a bisteka soro fi falani minke ka dege karamo travel si bo anola yala efe ni nyoro ndani sera yoro mina ka boko kele soro ka chika dege karamo falen hakina nyuma de donwa
6: akera ko gele ya lemba de ata famu ya baw ma mbe akli jikinke sani coupe du monde wiye de kala mo fale coupe du monde kono fana wiye de kala mo fale donc bayira ko gele ya bade bala ka dakan tunisie kulu de do munyalon harina soro competition bi a be qualifier bari fosi sa obe dilani de la siraye tuguni na foro ko dilani na ibe de kala mo fale ntuma be anyaaye uni suet che u ka boko folo wi erreur tactique munu ke baw ma na foro ini suet de bebe ike boko folo ya beke ke défendre ke ti donc blako fela la wala saw ke se ke défendre like donc apeke ko gele ya lembade wala to kiosque erreur ani Isaac Alexandre Isaac wi ti lu don tuma munna gele ya rako djugu Tunisie bolo wala sa ke se ke wuli tuguni amba don donc dege kala mo no bala ko nyu
3: dege kala mo no bala inke Mamadou Kanté Sadio Mbé nan sinsi Senegal tronta en kolonika anyaye ka foko uniya ko nyoko kumbe boko sabana ina dege kala mo ye faleni chama nati amro tunye mi mo tunni min tun siglembe kabini watija la ni faleni munkera akera tungera balna ko ye de efe walma ina tun sigilendo
5: ay e sali fam se ka foko amake balela ko ye kadaka kuma chama ni kasoro auka jamara ukono ni ko sugu be kake ni kuma kiyara de kala moko ka abe jamara dou lame nefe aye jamana dow lame aye jamana dow lame chugo mina fando la abena kadaka nanye jate meneke kofe kalidu kulibeli ni kumpe isen kaina pakaka chugo mina kaseka miko ni kofe tolantana minye cheludo ka obla anola obiseka famu ya kosobe kadaka oyijo yoropa aye cheludo umacheluta obe famu ya nga nebumena kako hali jemukante mene yuku ya konko ibe mbayi kumbe tabulu mina tabla fu klanche flana na kalado aka obasoro kofe tolantana sino kofe tolantana ustegena alebe na wuto olase okayama ngaka aladani menyoko kumbena obeson kagele ya bolodoni kadaka anye umitale ya soro kante nunu yereka tolantana kulula peje la ni ayadamle kuma ukuma ni gele ya debadamile ni seifanana atungera uchukwa dila hali nika soro senega labanda kaya yere soro ngaka hakili data mfana kako ponzi jela mali nunu mbena ngako chama mbe anka kanka nunu mfana lakile ntuguni yana nkata sezembe kina lununa
3: Sajo idasira nka jini nkalima antunye jini nkalini mara mamuru kante denga idasira mara kaba atunye fwana loko kutemene na yere tunye fwoka fwoko Ibrahim Bai mwachama antunye ala njini akadon tolonta mtako folo la sabula ko Ismaila Sarie na fwama chama je nganya ye kafoko adona nga ama fenya na make mamuru kante
6: antunye fwo ya don temine una kafoko Ibrahim Bai tolonta na dedo ina fwo ari kamara tumbe chogo muna samba flanifla coupe du monde na 2002 Senegal jamana la amba donc jour deuxième mi-temps de donc munyalon nashira bana abe c'est que lecture de jeu que autour de la kedo Paris Saint-Germain la sadio ya foto ko muna Gabriel be sifi una fa akorobalen ke don équipe ala wo be atumbe wo to ko de la anjay ko abora coupe d'Afrique la tumo muna yere Luis Enrique mo chama de tumbe kuma kan wala sa ke c'est ka ala don damna kul tchelu damna tolon damna tumana bari amba ko hari yem fana ye gele ya chama de soro e bi amba don fanan ko anka boko munyalon anyake ani irakye misalite ko nyuma wala saka do nasoro Senegal sinsinembe ko nyuma bawma Irak ambado akera choko choko Senegal fanga ke boni Irak ye coupe du monde don boko no hayalente bari Irak ni Senegal ti Senegal des favoris wa fana kada kan Senegal Irak ye bleman soro fo ani Belgique de abe don ko nyuma nasoro fere nyuma yere tegra ka kese Senegal samanya
3: anda binase oma inye jumukani nkono nga sajo nere kajatibina la Ibrahim Bai ya minke Senegal ni Iraka nyokondani na nefe ne kajatibina la akorotola kujugu sabula tumadola namana na famasoro ni ntolomba bolu namana ta Iraka nyefe kofen tolonta na una abe koroto abe bin walima ube ntolombo sika babolu yala ifana kajatibina ya odea
5: Uwele dodo salifu, nimela niliwa ambe inyo osamu ya okoka. Kadaka, papchaw yere dutu mkakanka ajate mine. Kakende ke kalamuho ye, adanfara ye oyoro defana. Eka ajate mine, ikika tolanta nado. Kafuku ni, ngala do klanche flanana obasoro. Kofi tolanta na usegena, obasoro. Aye ajate mine ke kanye, nyoko kumbe yere mume bela jelena. Ni anana abiseka ko nyana monke ni ajate mina demi sale bi yeredi o ye papgey papgey ni ngon kumbe na adona klanje klana na papgey ye kuma mifo o de ka foko ale kumbe sigile kuma mina kena mayana kado ko akunye jate mina ke ka foko ira kumbe ka tolanta ko fe o kumbe ka bo ale bado ka foko ale ka tolan ni ayito ko kakati fala be ola ako ko kama ka ale ajate mina akuna ni adona dro abena tolanta o chogo de la kito ko fe kati kata Adona, ayato uchungu de la e flado, akulise ka fayere do mita chali flaye. Nga, nimbela jile nye jate mene de kalamuko de kakan ki hati mito ala polo, yani mwko wero kaseka akuma fo aye. Wiza imba itaye ore.
6: Wasali vyeon yoro yere landebe dege kalamuko ujale kidoni. Ba umanaforo kutu mabie, fowke mwko de la me kado ube jona don, ani ube jona bo. Uka shuwa de don, fowka ashumede kado nko ulude dege kalamuko ye, ku bi uye Ibrahim Mbaye defo. Bari munu yalon ulude dona, ke do nota, don ere de joyro bonna ko kete mi dokan harina soro bi sek ay cieluna ti kete mi Habib Diarra la bari amba don ko fela la c'est parce que Irak que nyafetolon tanaw men farinde bari ayere ay fili chama de ko fela la ina fo Jacob ani toube munu yalo donna wabi cielu yere jonya do munu yalo u menakula do senegalew menaka u ko u koroma fo ka fo ko u minyanke ye kono kenekono wolde labana ke cielu do ni pap geita ni do wero ta Ismaila Sarr ta bu yalo laban ko umena ko jalaki bi de kala mo ko anyana ki joro fa de har na soro mo ba ko ro ma fo ka joro fa kala taktiye re assumer ayere
3: nga mumudu kante yala tumo do la de kala mo fa na manga ka jama de la me wa ka sababu ke antunye senegal ka utunye aliou cisse jalaki ni ko su de la ka fo ka ti mo ko kuma kame e mala misal ta ni coupe du monde na fa na pap chaw fa na atunye la tire do ta mo ma jenaye ne ba misali ta Kalidou Koulibaly ambalo ka fo ko kalo saba yani coupe du monde ni ngonche wala kalo fla atuman pron tanki ka sawu ka tunjigine ne do amisali yemunye Neymar fanambe Brazil oyu la hala clean de kono lami yaman fanambe Espagne o la hala clean de kono ko boko flo Amadon Neymar fan Amadon ngaw ya black refe ngayala Kalidou Koulibaly fana pap jaw tunkanka to pron tanki kono wala tunkanka black refe de
6: o fana misali beta Koulibaly doron de la bi ni Courtois ta mum be Belgique kabritu majuma me amé ye kené kono bari kabri Belgique ye aka boko dam na position alele be dege kala moko alede balo aka tolontana ube état de forme munna wala saka ma fele jonni jom be nyanake do bi nyafu nyimisali foye sek mu nyalo wewo del droit a joyoro a doyoro anola anyaye ko amen ko chamanke waye fili chamande ke munu yalo ni tolontana ngana tumbe Irak ube chelu chamando
3: ni tolontana ngana itumbe Irak ube tulu chamando sisa amena kuma Ismaila Sarr anyaye ka foko asajo aha
5: on coupe ça quand ko mbeka ka didi kante ka kuma ima o fanae ke kadaka anni hali Norvège Kalidou Koulibaly naka tieni chogo chogo ni kaso tek do kumbe ye nefe alam kumbe se ka digi
6: digi ameta fota yera la
3: Sa le Nemason Erola Sabula Nefe Amana ki chogo chogo Nefe Sek asigile mbe kateme Kalidou Koulibaly kan Sabula Munde kama nyofo Ambado kafo Kalidou Koulibaly Atun jogi nendo Kalo Sabayani Coupe du Monde Nika Atun jogi nendo Atuma tolonta Oye kelenye Flanan fana Ambado kafo Ka sera yero dola Atun segena Lere ya fo kafo Atun beyero mina Ani Kuna fonyi dila Kuma
6: udo senka Bari sali Sek fana tunte balonta Na makapi ayi fala
3: Ute nyongan Ute
6: Uplami kelende
3: Da frabe yena sabula sektuma jogi. Aha mo sajo.
5: Sali nete. Ambise ka odja ke neke romina. Ni ja ke mine Brazil ka jokolosila Alisson Becker. Atu jogi ne tundo saison in France chama na.
3: Jokolosila sajo jokolosila ni ko fe tronta na utekelenye.
6: Ida sera la minya mal masiza. Me la minya mal ko boko flana ay ko ba de ira wa adum bora jogi ni dala. Dege kala mo wali di ba do aka état de forme aka jour état de forme be o di choko mun menna na foro ko tuma be iba ma fle de mun kadi mo ko wiyani mun manduye wode benama Ibrahima Mbaye la bibi la Ibrahima Mbaye nitu nya titularisé aleni nord anni Norvège wala ma anni France donc kasara chama de
3: nga Mamadou Kanté anka misalita anni Norvège ka nyongonda ni Norvège ka chilu saba abebora Kalidou Koulibaly de la hal ni jogi ni rete ni kre tolonta na ngana ye tolonta na mibe tolonta ke tolonta kulu baula imana filu doke nyongon kumbe una adia diawa tuma dola de kramo bi black cafe aha sajo
5: tali tibado anka fili bora kabini yoromida kabini chedo sugandili wati fili bora kabini yende ni kasoro Senegal yado kapo kukuma kuma nyoko nya sinsi uli alhelal ni nyoko nche Kalidou Koulibaly kaje chonkola ukuma oke omake oiki yeye ukumbe fereke ka malansar kamba malansar ni sezon mumela competition ba sena ay nyoko kumbe chama mbake ukumbe tani oye nga kabili yoko yoro la anye farati kedron Kalidou Koulibaly koninde bambolo nyanama minum bela jele beye nebisa kore fo
3: o famuna nga Mamadou Kanté anya e kafoko Ismaila Sarr fana damina nani France ni nyokonche ayi chelu chamanje nga aya damina ka ire jira ayi chelu don yala obajira atokobe farale entrontana mounye chelu
6: njama undon o fana ba yere de konde ke kalamo wana atun tukura senegale uko o atumbe gele ya nati eke kulu ina ba uma kabri boko folo uni France mo chamande tumba njini kala wala sake seke shikibanka ke anodi Ibrahima Mbaye la bari amba lonko bi ma foye ko Senegal kulula bay farafin de munu be ni coupe du monde na a joyoro bonyara ko jugo aleni wisa wan wisa ni RD Congo ou flabe chelu sabade do wa a joyoro bonyara ko nyuma baw man harina men chelu do abe na fama ufanandi wa fana abe ko fetolon tanaw seke ko do bay ra ko Senegal kulu imbe kono ale de joyoro bonyara ke tembe ko
3: ale joyoro bonyana kosobe nga kanani na tuguni ne kuni tolontana kelen be nanno o ne hakilifa kosobe o e crepe jata de amana ke chogo chogo ni asanda monde abi tulun dankul ni
6: ko
3: a chester lendo kosobe wa warade don aba joro fa kosobe
6: adeli ko do
3: ale aba joro fa kosobe 600 amena aha
5: tale
3: warate fale ya fo chogo bina sadio angala me ba ko fana utumuna nyu hakilia utunye telefoni wo chika uchiama ambe lame ambe segin kana
1: farkulo yana je kene ba on fa to ma anta 100% ambe wole di kuruwari digile karamo mana emer fay ake ka anman la jeur kurome jabi ka foku omen ka foku frafina balon ko mi sauvage emer fay 100% anyu dama kurula parce que muna asira ka kuma ni jabi ajabi nyama ko frafina balon ko fanga klinte ko tekniki ani experience chamamba le frafina balon no anya bi makeno adio ko ira kana balon tan keneka Mfatoma ule ya niro 100% ambo di Emer Faima alakuma ujabinyaro. Jwa aluma, siru shishelu ukabojini.
7: Erevima ningamparu kwenye nye nye kena ba selu sana wambi kukika yungu bela jirenfu. Umaru siligiri ukaboku kwa jivara. Angon desi kamipo ka haro vinjama. Mwana kwa mwana kwa mwana kalpira sezen di finala. Mwamba damne Maroku. Angon desi kukuru kuna ndondi Maroku ma. Maroku kofi amizi kukuru shigi ambo di iwayoma. Mwuburai kuru ulumbla ambo di iwayoma. Nobora Algeria amko woro dudum nobora yi afri disi amko lordum gana nan wala kavera sawai ayemni kongo be amuke saba sawai wala ami do tanga mandi jamano wananka fa jamano fem fembi okasika temese jamde final kenega
8: assalamu alaikum erfi mandi ngam fari ko ronera je adama sangari ka bokka chola ko do jamano asali busana ko ankombe kuru tandurdi senegal ma ka kuru tandi cap vert ma kuru tandi cote d'ivoire ma ka maroc tage kuru segi a ka kuru lordi tonunu bema ka foko senegal kon djijala ka baraba ke minyo make ko dimona farafina fe
3: si sa trontankulu farafina trontankulu bena a 8e de finale nyokonda u bena siranyini o bena o de no fe si sa mbado ka foko bi damna wala dayna afrique du sud ali ni kanada bena nyokon soro wala dayna ne kenya ta ani kononto o mona boyna cote d'ivoire uli ni norvège bena nyokon soro arabadona taratadona ne kenya ta ani wolongula ambe soro ka senegal alhamsadona juillet clot les folo senegal ni belgique bena carignona o bona boyna suisse ani algérie ulu bena carignona fana cap vert ani argentine ulu fana bena carignona japon ani brésil maroc ani pays-bas ou bena carignona wafana rd congo ani angleterre de bena nyonsoro australie ou ni égypte de na nyonsoro après o mona boyna colombie ani ghana de bena nyonsoro mamoudou kanté yala efe num tolontan kulu num minye fleka teme 16e de finale sera soro ou beka 8e de finale sera nyini efe num tolontan kulu kanko nyokondani labe chogo jime wala sakato coupe du moyen kono
6: ka fodronko dobe mune yalo harchike ke boa kula ni égypte ta ke afrique du sud ta halma Algérie ou harchike ke boa la kojugu amba don ko touta abegele ya Côte d'Ivoire ni Norvège atena noya Belgique ni Sénégal atena noya bari bibi la amba don ko u tolontan chogo match de poule ani 16e de finale abena fale bauma ni kulu munuta ni Cap Vert walma RD Congo u yusinchi u ka kofe tolontan de la wala sak se ku ka adversaire u balike chelu don bari amba don yayan ambe yoromi na 16e de finale foy ke se ke chelu don de donc u nyanna ku sinchi fana ko nyafe tolontan de la ke ko fe tolontan na ku kon bari nyafe ese ke tiru do munu ya laba toko ube se baga ya soro
3: nga yala umuru kante Côte d'Ivoire saka sama utseka utseka balnako ke utseka balnako ke nyoro nda ina sabu lambado kafuko nye fentoro ntana uya damina kakunu anya ye kafuko Nicolas Pepe mintu makono ndo kosobe aya ire jira ne nyoro nda ina yala Senegal disera yero mina Belgique Norvège nye koro Côte d'Ivoire kasama utseka kabako ke nawa
6: sajo Côte d'Ivoire ke Norvège bugatena ke balna ya ko yere ba uma u flabe fanga kakan Côte d'Ivoire aya ira ni Allemagne je hari desera ko be se ke kulu baumina ke se ke fere nyuma u sigi sen na munya la be se ka to fo ke se ba yeso
3: Cap Vert ni nya u ko tako folo ye coupe du monde na u lu fana ni a jondjombe munu boloni argentinier u bena nyoro soro yala
6: jondjombe munu bolo wa messi be yoro mina ani ke daka match de poule la wolini france wol de yu yore ira ke temim be kan donc a bena gele a Cap Vert bolo harina soro bibila match de poule ye ko nyuma ira nde haklina la argentine bena se ba yeso
3: boko saba nyoro Sebaya Saba, France yo deke, Argentine fana yo deke. Sadio, yefana, nunu tolontan kunu mwembeka, 8e de fila sira nyini, ukanka obo laben choko jume, efe?
5: Salif, kadondron ka foko, kulu nyo honkumbe, mbe jate choko mbe dale, 8e de fila se kelenye, kulu nyo honkumbe, ubise ka jate mbe uke, kako mbe mkani yitani, choko lankani yitani, nga 8e de fila, oye de kapo, mbe sebaya de soron kateme, nimi mati mazoron besigi, sira tige la don, ibe na yidi fanga bela jelen dedi. Sikatike la nebise kako, nejigibe minka, farafina jamana kukonoto minumbeye, ama na doko ya chugu, ambena duru fo woro nyogona soro minu beteme.
3: Duru fo woro nyogona minu beteme, Momodou Kanté efe minu be konanton nuno na joli bise kateme kata ujem de final sirala.
6: Ah, fo chogo muna, mena ka fo chogo muna mfana, doko yara chogo chogo duru bise kateme.
3: Duru wala woro adwara chogo chogo, ambena kuma ofana kantouni, loko kunata anka jemuka yinkono, neko ni kategere ba obenyesi krepen jata dema Senegal ka warani, sabula beka baraba deke Coupe du Monde na, sisa ambe nyogon blana, ambena nyogon soro kariwere ni watikile ina, au kambe.

0: Aouyola, n'y a qu'à n'y attendre le flacé là, mandé, quand y'a tant de corantombi, Paris, en Afrique du Sud.
1: Issouf, Zerbo.
0: Bie, Karilo, juin, Kalot, les mois, Anne Chiguier, Audance, RFI, Manekan, Kalokun, Kunafoli, Lamakaneka, Amba Damne, ni Dien Duranta, Kunafoluye, Farafina, Jamna, Kononton, Victorien, Kulukumenko, Tunisie, Drone de Bisseginso, Yanni, Leri, Flassisa, au 16e de finale, Kumen, Follow, Nana Damne, Wa, Afrique du Sud, ni Canada, Jamno, Debnana, Karinorana, Sophie Stadium, Duranta, Keneka, Los Angeles, États-Unis, Jamana Kono, Sini, Tenelon, Farafina, Jamna, Were, Maroc, ni Pays-Bas, Nana, Yon, Brésil, ni Japon, ta, ni Allemagne, ni Paraguay, ka kumbe temene uko, salib sagano, naka mawole lo, bina segini, bela jene kanka, wala wala awye, faraglo, nyanage keneba kansa ni doni. Pangwale fe 600 le saba, si diawe kete bolo, nyamro ka tamako, kuno, si diawe kokanko ministru de tumitama na gine bisawo, wani donateme fanga nyama orta nta, ni maraba were oye, akilifali onke, saria sumba, min tara wasade onfe, jamna nyama wani si diawe ka chido onbena ama, ko jamna de onfe, laka nyananga, akilina karata si enfe, nanko referendum. Odo on mafo, folo, o wakati kelena, jamna yi adama de onka lafasa ton, LGDH yanyini ko adamadon ka aka ka bato o ye wele la si sango sikeskelu ka ke Mamadou Tano Bari ane lui Balanta Fali ko ka sini tenelo Senegal wasa don wele lendo ka kuma sari asumba fale ni ko ka pastefa wasa don de ya la ni ko sari asendo ka fale sari asumba in konon sabula ko tunye ko tun la ni na jamna don ka sika foba sinfe nga jamna den do ye kambo ko ketugo kon o tema fala kan kulu ar sunu constitution Alasha Dukure, Kulinko, Saria, Sumba Makanga, Falem, Politique, Ton Kilindron, Kanavakama, Taridi.
2: Faso din Toralaton, Ani Politique Moro de Bignon Soro, Franjon Kan Kulinkono, Ugala Nini Jelly, Kasaria, Sumba Lakana, Inafo Kulinere Tobe, Aira Togamina, Arsunu Republique. Walasa Ugala Ninunka Sabati, Kulinye Kunafunindi, Kenedoski Sokomadena, Uya Seventia, Kulanuma Fali, Kuni Saria Beta, Wasadunfe, Saria Sumba Yele Malikoka, Kokanga Ke, Jamanadunka, Yamaria de Kono, Ni Ufela Ningali, Kakon, Bila Jerenye, Kunufana, Faso din Toralaton, Waraway Kunafunindi, Kenedoski, Osinfe, Ulukunko, Koya. Le mafion febe don saria sumbala ko kanga ke jamana donka yamaruya de kono kadaka ko de beke ko sabati ligni ane nyetaga be mina u ba frakan ko senegal be yoro mina bi ko na saria sumba be yelema ko barau manga chun wa ko fem febe ke jamana donko ko be jati ina fo janfa ko fem meke utola ko senkanga don u baraula jamana ka saria sumba yelema li yere hakil na bora pastef wa sadon de la ulumunu joro ka bon ko sebe wa sablon kono o kama arsunun constitution mogo eliman kan ko kulute saria Sumba yele mali juguyala, kulube fedron, ni abe yelema, jamana dung hakil na katafolo. Usiratige la, uyanyini wasablo nye moko fe, akasini wasadung ka la jere bo andoko korofolo, wala saka beka ya maru ya soro, sari ya sumba yele mali kuka.
0: Mba farakan ka foko, pastef wasadung, yisika foke, ni ulayi na, ni kuka akilina lafasa sari ya sumba, sari ya sindo fale ni kuka. Jomai president, farakan kulufona yisika foke, wanyama mimi ture ko jamana dung de felab na nyinanga akilina kalata referendum simfe. Farafina koka, sisan, ira marabao ye mugu chika, nyasi kuwet ani bayrein jamana uma, krakran yala Etats-Unis ka surasikida minu ubeye, wye tagiru saraye ulufe Etats-Unis kelenko ka mugu chi, ira urodu ya mfa, ira yorodo kan, sabulako jamana ye benganu nyasi kurundo ma ormoz kokoji sra kan. Etats-Unis wale ma Iran ubebe kanyo njalaki kele lalo benkan brotoli la. Dokun laba fanana Israel kele bulo ye mugu chi Liban jamana kan, mugu nyasi na esbula kele cheo de kan, kele bolo ka fola wa ogasrosi kelinere ni tanyala o dafe europe jamono kono funteni ma mada folo dien kenyako tomba oms ka fola funteni juya nunu kera sababu ye ka mo wa kelini kemes saba de faga kabini juin kalot le muga ani kelelo francis jamona kono funteni noyala nga sanfien ye kasara lasi nika kurante ke gbaso wa bisaba ani woro kono bi karilo alisa francis jamana la bi mogotan ke lembona na unina pankuru kasara do simfe jamana korean fanfe nansi ese pankuru digi sola awunike a lamelila la kambe lo ko ngore
3: pare kolonyana je keneba
1: Salif Sahanoko.
3: Allah me baxaw mandi en ka foli krenkreni be aw bela jeleni aw bismila kokura aw ka fariko ni na je kenebakan alsa ambetani ni coupe du monde kuna foni de farafina jamana tam minu be ka talike o nyonda mbayina kononto ul de 16e de finale sera soro ulu kemu trontan kulu krendron de signation o ye tunisie auto ulu bena 8e de finale sera nyini 600 ambena kuma o babu de kan 8e de finale sera nyini o bena damina bia afrique du sud ani canada de bena nyokon soro nega kenya tan ani kononto watila jemukani kono amina jatimene ke odekan 16e de finale sera nyini o temina chiko jume farafina jamana munu be alsa nyokon dan ne kono o kan ka nyokon dan nata o kan ka laben chiko mina ani seka ke nasro ni atek atna ke anka chiden krenkreni sajo du kude ko ali mbiambulo États-Unis jamana na ani anka mole mamadou kanté ulu biambulo komaso ni kono aw bismillah
4: awiye coupe du monde diabo RFI mande gastan fe
3: iko nyafa ye chogo mina a kariwo kari ambisi kuma sodi kono wala saka kuma a dinye nyoko ndamba coupe du monde ni koka watina ke ko atina ke fana anka ci den krenkre ni sadio dukure ko sadio nitlo bana ininya initle
5: initle salif sarado wa ngi foko sobe ambe pari ko nyala ci kene wa kanu bako na lami no bela jele fo e katla ka kante farako
3: e iba fo ide wala ngi wala na la wala betle gana kante foli bi
6: salif sarado wa ngi fo ambe sadio dukure fo la wa fana kana me bako bela jele mfo
3: ini cheko sobe mamadou kante sona ka na anka taliki anka jimukai na sadio jimukani ndamna hakli bala ka foko ni nyal dro ko fly antu kumana a coupe du monde kan a table be ke chogomina États-Unis jamana na ambado ka foko si ambena a 16e de finale ñoko kumbe odu de bena damena biula daina yala alsa États-Unis akobe o chokelen de la wa jamana ni kono abe donc afoko di ñoko ndamba coupe du monde be ka ke nawa
5: salif ngamili la abe ina foko do romi kankan yana koni frafina jamana uya ala se ñoko ma ka foko ni mo romi kankan ka tolanta ika tolanta do klekele yani ola iko koroma do mbaxaw ika jamana minu be États-Unis kan ñoko fara kata kena do ka be fo kene me mako Times Square li obe yoro mi ñe eta New York yere kono ube ta ñoko soro e kan ñaka ke ka yira ñoko na ka foko sini aw ka jamana de be na tolanta o lu yere te ko o ye togo ya de wasa ka se ka du sudi tolanta na nunu ma ka du sudi ke de nunu ma ka foko folo damne kuma la a ko tum make o togo ya la nga kabini jamana daman do ina ko Senegal ye adamine o ka boko folo la yanu li France ñoko ce o ko fe France na jamana o bela jere pour ako ina fo Côte d'Ivoire lu mare mare orange ke kate le Cap Vert lu fana ñuka jara jowke fo kata se RDC ma kata se jamana ko ma bela jele ba ko sugola ina fo Maroc yere fana olympique ko ni ay tabulo kurare ta abe donc a fo ko bi coupe du monde ka ke États-Unis wa fara fina jamana dem ñu mbé ya lu fana matoko
3: ona sa jo messi wa kinika a Senegal ka ñoro ndani a terminal ci ko jume sa bu lambadu ka foko ci lu duru ñu honde dona wa Senegal ka 16e de finale sera ñini o fanantu makku do ndo aw yu o ñina jeke ci ko jume yena
5: salif a ñina jeke resu bi na bo be hakili digi ko ni ke ka foko Senegal mi ko ni ye Senegal ko na foni jila minu bela jele sera kana wala sa kana coupe du monde nkola o ye visa mi soro o ye de cardo États-Unis ko ni yekele a do fimi makko na ko anse unique o kera de sababu ye ni ñokon ko meme ko bekkate Canada jamana la u ma se ka bokata ala jeye o luni ko forma do mbaxo bela jele de ñokon soro kene do ka a be ko yoron mbako little Senegal ka ta ñokon ko meme laje la sali o dona ñokon ko ben damine fo ka ta se afunte la to ko ya were de kuno akunde ka damine ko mo dina cero do tana pa kunte wala nga abande ko ko Senegal ka uye ayira ka foko u ko beta limbe mako no ka de kala mo la u ko meta limbe mako no ka to lan tanda wala wa sale kuma yere were yere be ka foko hali États-Unis ye little Senegal ni yo u la kana ti la mo bora ka ka ko ni ko ti ka foko ba o lu ti dalen ko ni Senegal ye ni se ba su do ro u bela tamate wala o ke nga ala barika ka bon ko ni amala ba ka to chogo la u ka nya ira ka to ni mate
3: u ka nya ira ti ni mate ni ti ko se be sa jo no ni fele nuna Mamadou Kanté anyaye ka foko coupe du monde pour ñoko ko me sabana au terminasan amena 8e de finale sera ñi ndila obina damina biula dala bakrou bala fafina jamana tamunu ñe talike la anyaye ka foko kelendron de sigira ni o tunisie e bi se ka jateminɛ jumɛn kɛ farafinna tolontan kulu ka bogo nunu kan ni coupe du monde na?
6: O b'a yira ko ye baara ɲuman de kɛ wa u jɔyɔrɔ bonyara ko ɲuman ni coupe du monde na. Baw ma ni b'a mafɛla wolu ni faraje ni taara Europe kulu tan ani wɔɔrɔ olu de taara wa saba be sen bɔra la farafinna kelen dɔrɔn de bɔra la. Ni taara Amérique latine wɔɔrɔ minnu tun taara kelen sen bɔra la a tɔɔrɔ de duuru. Ni taara Asie seegi minnu tun taara kelen dɔrɔn de 16e de finale sɔrɔ. Donc o b'a yira ko farafinna u y'u jɔyɔrɔ fa ko ɲuman ka da kan u caman ka kulu gɛlɛyalen ba de tun dɔ. Ni ye Ghana ta ani Croatie ni Angleterre de tun be kulu kelen kɔnɔ. I ye Sénégal ta ani France ani Norvège de tun be kulu kelen kɔnɔ. Côte d'Ivoire ani Allemagne de be kulu kelen kɔnɔ. Donc o b'a yira ko a min kɛ ko nɔgɔyalen ba ye u bolo bari u y'u jɔyɔrɔ fa ko ɲuman ka bɛr fana wo ko kelen de dɔn k'u jɔyɔrɔ fa walasa kisɛsɛkɛ 16e de finale sera sɔrɔ kelen dɔrɔn de sen bɔra la. Ni wo kɛra Tunisie ye baw ma a ye dɛsɛ saba de sɔrɔ a ka bɔ ko saba nunu na bari ko n be sɛgɛ jate mina dɔrɔn k'a fɔ ko farafinna kulu u y'u jɔyɔrɔ fa ko ɲuman ni coupe du monde
3: u y'u jɔyɔrɔ fa ko ɲuman ni coupe du monde na. Sadio e min b'an bolo e kabini Etats-Unis, yala e fana hakilina ye o de wa? Farafinna jamanaw yala u y'u jɔyɔrɔ fa wa?
5: Salif, farafinna jamanaw an be se k'o de fɔ u ye jɔyɔrɔ fa ka da kan ni ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko jamana tan ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn damin na kɔnɔntɔn mun bɛ olu sera ka sira sɔrɔ hali Tunisi yɛrɛ an be se k'a faamuya dɔɔni ka da kan Tunisi ne fɛ u ye fili min kɛ o de ye k'a fɔ ko travelsi min kun ye sira di u ma ka taa coupe du monde la a kun be cɛden nunu dɔn dɔɔni hali ni ka sɔrɔ a kun ye fili dɔw kɛ kan tɛmɛlen na a kun be se ka kalan o filiw kɔ nɔfɛ walasa ka na jaabi ɲɛnamaw kɛ coupe du monde na nga u kɛlen kɔ k'ale gɛn ka Sabri Lamouchi nati o ma se ka waati sɔrɔ ani cɛden nunu ka ɲɔgɔn dɔ ka se ka bɔ a la o fana nana ɲɔgɔn kunbɛ fila u y'a gɛn Herve Renard fana ma se ka kow latɛmɛ sira la o bɛɛ lajɛlen de tuni gɛlɛya la kɛ Tunisi ma nga ne dalen kun b'a la k'a fɔ ko farafinna kun be se ka tan ni tan sɔrɔ jamana tan nunu bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ka taa sixième de finale la nga nin jaabi kɔni an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ a kan.
3: A kaɲi koni cɛ nga Mamadu Kanta ya ye k'a fɔ ko farafinna jamanaw dɔ la olu ka 16e de finale sira sɔrɔli a kɛra ɲɔgɔnkunbɛ labanw de la hali ka ɲɔgɔnkunbɛw kɔ mɔgɔw tun kan ka sigi ka jate wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ misali Senegal. Yala i mana jamana kɔnɔntɔ minnu filɛ ka tɛmɛ sa i mana jateminɛ kɛ e fɛ dɔw tun u tun ka kan ka fɛn kɛ ka tɛmɛ ni kan walima u y'u seko de kɛ nin cogo in na?
6: N'a ka kan baw ma i ye farafinna fɔ hali faraje fana kulu caman bɛ o cogo de la ni ye Portugal ta Espagne ta fo don laban de a ko labana kɛ ɲanabɔ. Donc o b'a yira ko bi coupe du monde in yɛrɛ de tagabolo bɛ o cogo kelen na. N'a bɔra Argentine ni France mun ɲalon y'u yɛrɛ yira kabiri don filanan yɛrɛ kɛ sebagaya fila sɔrɔ olu ka bɔ ko filanna sabandan kɛ na sebagaya sɔrɔ tuguni a to be u kɛra gɛlɛya de kɔnɔ fo ka ban wa Senegal ani kuluto minnu yalon u ye don laban de kɔnɔ walasa u ka qualification 16e de finale dɔn an b'a dɔn u ka kulu a mɛ nɔgɔya de bi ni ye Senegal ta hari n'a sɔrɔ bi nimisa donni donna ko la bawo ma Senegal bɛ taa la nin coupe du monde na tuma mun na mɔgɔ caman de tun ye hakili da la k'a da kan a kɛra champion d'Afrique ye a bɔra champion d'Afrique la nin san na kɛ ta coupe du monde nunu na. Donc o si ka donni don tun donna la o yɛrɛ de y'a to fo mɔgɔ caman tun dimina ko la u ka bɔ ko fila u ye dɛsɛ fila sɔrɔ bari an b'a dɔn ko 16e de finale mun filɛ ɲɛ daminɛ na o bɛ kɛ ko wɛrɛ de an b'a dɔn ko kulu caman n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka match de poule la u ka sebagaya fɔlɔ o bɛ dusu di u ma fo 16e de finale u bɛna ko kɛ an hakilina b'a la ko 16e de finale u bɛna ko wɛrɛ yira
3: y'a fɔ cogo min na nga y'a fɔ damina na jamana tan nunu kelen dɔrɔn de sigina Sadio kɔni y'a hakilina fɔ Tunisi ka dɛsɛ la ko a bɛ se ka sɔrɔ fiye falenni min kɛ ka dege karamɔgɔ travelsi bo a nɔ la. Yala e fɛ ni ɲɔgɔn dani sera yɔrɔ min na ka boko kelen sɔrɔ ka ci ka dege karamɔgɔ falen hakilina ɲuman de don wa?
6: A kɛra ko gɛlɛyalen ba de a tɛ faamuya baw ma an bɛ hakili jigin kɛ sani coupe du monde u ye dege kalamɔgɔ falen coupe du monde kɔnɔ fana u ye dege kalamɔgɔ falen. Donc o b'a yira ko gɛlɛya ba de b'a la k'a da kan Tunisi kulu de dɔn mu ɲalon hali n'a sɔrɔ compétition bɛɛ a bɛ qualifié bari fo sisan u bɛ dilani de la sira ye tuguni n'a fɔra ko o dilani ɲi na i bɛ dege kalamɔgɔ falen tuma bɛɛ. An y'a ye u ni Suède cɛ u ka bɔko fɔlɔ u ye erreur tactique minnu kɛ baw ma n'a fɔra i ni Suède de bɛ bɛn i ka bɔko fɔlɔ ya beke ke défendre ke ke ti donc bla ko fela la wala saw ke se ke défendre like donc apeke ke wogle ya le mbade wala to kiosque erreur ani Isaac Alexandre Isaac wetcher don tuma munna gele ya rako djugu Tunisie bolo wala sa ke se ke wulituguni amba don donc dege kala mo no bala ko nyu
3: dege kala mo no bala initié Mamadou Kanté Sadio Mbé nan sinsi Sénégal trontan kloninka anya ye ka foko onia ko nyoko kumbe boko sabana ina dege kala mo ye falini chama nati amro tunye min mo tunni min tun sigilembe kabini watija yala ni faleni munkera akera tunkera balna ko ye de efe walma ina tun sigilendo
5: ay sali fam se ka foko amake balela ko ye kadaka kuma chama ni kasoro auka jamara ukono ni ko sugu be kake ni kuma chara dege kala mo ka abe jamara dow lame nefe ay jamara dow lame ay jamara dow lame chugumina fandoula abena kadaka nanye jate meleke kofe Kalidou Koulibaly ni kunte isen kay na pakaka chugumina kaseka mi koni kofe tolantana mi nyete ludo ka obla anola obiseka famu ya kosobe kadaka oyi joro pa aye chiludo o ma chiluta obe famu ya nga ne mena ka ko hali jemukanta mena yiku ya ko kiben bay kunbe tabulo mina tabla fo klanche flana na kalado aka obasoro kofe tolantana sino kofe tolantana ustegena alebe na wuto la se okayama ngaka ala dani le ñoro ko mena ko be son ka gele a bolodon kadaka anye ko mitale a soro kante numu yere ka to lanta kulula PSG la ni aya damle ko ko mani gele a de ba damle ni sey fanana a to jero ci ba la hali mi ka soro sele gal labanda kay yere soro ngan ka hakili da tan fanaka ko pon gele mali numu benna ngan ko chama be an ka kanka minu fana lakle tuguni yanan kata se dambe la lula
3: sadio ida sera ka jinin kali man tunyin jinin kali ni mara Mamadou Kanté de ngay ida sera ma kaba a tunya fo na lo ko te bene na yere tunya fo ka fo ko Ibrahim Bay a mo chama tunya ni akadon trontan ntako folo la sabula ko Ismaël Sarié e na fama chamaje nganya e kafoko aduna nga ama fenyana make Mamadou Kanté
6: antunya fo ya don timineuna kafoko Ibrahim Bay trontan na de do ina fo Ari Camara tumbe chugumuna samba flanifla coupe du monde na 2002 Sénégal jamana la amba don ko jour deuxième mi-temps de don munyalon Nasira Bana abe c'est que lecture de jeu ke wotuma de la kedo Paris Saint-Germain la sajo ya fo chugumuna Gabriel be sifi na fa akorobalen ke don équipe ala wo biya tumbe wo togo de la anja e ko abora coupe d'Afrique la tumo munna yere Luis Enrique mo chama de tumbe kuma kan wala sa ke sikal ala don damna kul tchelu damna toron damna tumana bari amba e ko hari yem fana e gele ya chama de soro e bi amba don fana ko anka boko munyalo anya ke ani Irakie misalite ko nyuma wala sa ka don na soro Senegal sinsin nembe ko nyuma bawma Irak amba do akera choko choko Sénégal fanga ke boni Iraki coupe du monde don ci boko no xayalenté bari Irak ni Sénégal ci Sénégal des favoris wa fana kada kan Sénégal Iraki bléman soro fo anin Belgique de abé don ko ñuma nasoro féré ñuma yéré tégra ke Sénégal samanya
3: anda bina sé oma ñe jëmu kanin ko no nga Sadio néré ka jëtimna la Ibrahim Baye ay minké Sénégal ni Irak ka ñoko ndanina nefe né ka jëtimna la a korotola ko jugu sabula tuma do la namana na fama soro ni ntolomba bolu namana ta Irak nyefe ko fe ntolonta nauna abe koroto abe bi walma ntube ntolombo sika babolo yala ifana ka jati mina yode a
5: were de do salif ni la ni la ambe ni ko famu ya okoka kadaka patso yere du kum kakan ka ajati mine ka ke de kala mo hoye a dan fara e o yoro de fala e ka jati mine ki ka tolonta na do ka fukun ni ngala do clanche flana na obasoro ko fe tolonta na usegena obasoro ay jati mine ke kanye nyoko kumbe yere mume bela jelena ni anana abise ka ko nyana monke ni ajati mina de misale bi yere di o ye papgie ni nyoko kumbe na adona klanje plana na papgie ye kuma mifo o de ka foko ale kumbe sigile kuma mina kena ma yana kado ko akunye jati mina ke ka foko ira kumbe ka tolanta ko fe o kumbe ka bo ale ba do ka foko ale ka tolan ni ayi toko kakati fala be ola ako o kama ka ale a jate mina akuna ni adona dro abena tolanta o chogo de la ki toko fe ka ti kata adona aya to chugo de la efla do akun se ka fere do mita chali fly nga ni bela gele ni jate mene de kala mo de katan ki hakili to ala polo yani mo ko wero ka se ka akuma fo aye ngizem bay tay ore
6: wa sali vien yoro yere la ndebe de kala mo ko jale ki doni baw mana foro ko tuma be fo ke mo ko de la me ka do be jonna do ani be jonna bo u ka choix de don fo ka assumer de ka don ko wulude de kala mo ko ye ku bi wi Ibrahim Bay de fo bari munu ya lon wulude donna ke do nota ere de joyro bonna ko ketemi dokan harina soro bi sek ay tielunati ketemi Habib Diarra bari amba don ko fela la c'est parce que Irak que nyafetolon tanaw men farinde bari ay yere ay fili chama de ko fela la inafo Jacob ani toube munu yalo donna wabi tielu yere jonyado munu yalo o menakula don senegalais o menaka o koroma foka foko o minyanke yekono kenekono wolde labana ke tielu do ni pap geita ni do wero taw Ismaïla Sarr taw munu yalo labana o menako jalaki.

0: i ka teli ka kiri nin diɲɛ kirisoba in na dɛ, i tali de.
1: Bɛɛ yiri tun b'o la kiti soba ni ladan waati, paseke n'i nana farafinna yan n'i kana justice lu ta fanga t'a la. Donc o le kosɔn kiti soba ninnu farafinna le mako b'a la ka tɛmɛ jamana caman kan. N'i y'a pays là, oui, tiens, Amérique y reste so kono ye. Pouvoir même Amérique justice bolo beba kalama. Ali président tise ka juge baba ye. Ko ando fe frapina ya, molube, kitibo y reste se le ka, i bolo ma ulu dina, ubi ulu mutola, kumate ulu yerema. Ya e laje, 2007 la manifestation kera ya, ou ya anga président la sana konte mainika. Ahon ko general ko, ite seran justice nyewa. Président, ko ni y'a mɛn lajinɛ ko justice ko nele. Bon farafina jamana fan kelen bɛɛ bɛ ɲasu o fana ma. Kiti tɛ yen min ka bɔ Faransi ma, kiti tɛ yen min ka bɔ Etats-Unis ma, mɛ kitiw bɛ yen minnu ka bɔ lajinɛ ma, kitiw bɛ yen minnu ka bɔ Niger ma.
0: Nka n'an y'a fɔ cogo min na Niger kɔni ta de sɛmɛntiyara fɔlɔ. Sisan a tɔ ye san kelen ye, o ye Niger senbɔlen ye CPI ko kɔni na pewu. Nka Niger dɔrɔn tɛ, ka d'a kan Mali walima Burkina Faso ninnu bɛɛ y'a lase k'a fɔ k'u bɛ n'u senbɔ diɲɛ kirisoba in na. An dun b'a dɔn nin jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ sɔrasiw de bɛ fanga la. Jateminɛ caman b'a jira k'a fɔ adamadenw ka hakɛ bɔrɔtɔli walew ka ca nin jamana ninnu kɔnɔ. Yala nin bɛɛ tɛna na degun tɔ juguya ka taa fɛ?
1: A tɛna degun tɔ juguya, mɛ ala tɛna sɔn, ala tɛna sɔn. Farafinden ɲɛnamaw bɛ jamana nin bɛɛ kan. Farafinna tɛna bɔ CPI la dɛ, CPI ni tɔnɔ bɛ farafinna le kan. 28 septembre kɛra yan, an jigi tigɛla kosɛbɛ, paseke ko kiti min ye o ye armée le tun kan. Bon an bɛɛ k'a lɔn don an na kitibon tun tɛ se ka kiti nin la a la ɲa ma. O fan ka tɛ an na kitibon na a se tɛ an ɲɛ. Alpha Condé nara ka san tan kɛ a ma se ka kiti nawuli. Mɛ cour pénal ka lajinɛ dɛmɛ, cour pénal ni lajinɛ ka i bolo don ɲɔgɔn bolo ka kiti nin prépare ka na di dunbiya. Militaire lo ye o tɛ sira a militaire ɲɔgɔn ɲɛ. Donc o ni cour pénal international ka bolo fara ɲɔgɔn kan, alhamdulilayi kiti nin lara, kiti laɲa ma.
0: Nka o la farafinna yɛrɛ kɔnɔ yan a ma se farafinna jamanaw yɛrɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka fanga sɔrɔ ka se ka kiriw tigɛ u yɛrɛ ma yan ka sɔrɔ a ma se CPI-w ma?
1: I y'a ma fɛnɛ. Cɛ kuru minnu ye Union africaine, CDAO ani Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, wari tɛ farafinna bolo ka nin si finanse. Nin bɛɛ financement bɛ bɔ kɔ kan. Tubabuw le bɛ wari di ninnu bɛɛ ka fonctionner. Farafinw b'a ladan. N'i ye Union africaine ta, a juru min bɛ jamanaw la a tɛ se ka ban sara la. Jamanaw yɛrɛ ma u yɛrɛ sɔrɔ, hali u ka budget tubabuw le b'an dɛmɛ k'an ka budget dafa.
0: O la a fɛɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn de ye sisan?
1: A fɛɛrɛ ye min ye, Niger ye to cour pénal kɔnɔ. Ni kow bɛ yen u sewante min na, u ka kan ka ne fɔ. Farafinna bɛɛ ye dɛ ka o ko basi k'a fɔ an ɲa bɛ nin na cour pénal la, an b'a fɛ nin ka ma yɛlɛma. N'o kɛra n'ala sɔnna olu o bɛ ma yɛlɛma. Ni farafinna bɛɛ bɛnna kelen ma, olu bɛ se ka ma yɛlɛma ka toujours k'a la ɲumaya k'a la a la kurakuraya. Mɛ ka bɔ a kɔnɔ ni o tɛ solution ye, o bɛ kɔlɔlɔ le lase an ka jamanaw ma, o tɛ hɛrɛ lase an ka jamanaw ma. A bɛ dafa le dɔndɔni dɔndɔni dɔndɔni. N'i ye min ye o ma ɲi bi, i bɛ o fɔ, jama bɛ jɛ ɲɔgɔn kan, o bɛ ma falen. Mɛ ka i dusu wuli ka i sen bɔ a la, a tɔɔrɔya bɛ wara farafinna kan dɛ.
0: Docteur Mamadi Kaba, I ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Awa, a ni ce, Ala albaraji.
2: An ka bi mɔgɔ wele ni Docteur Mamadi Kaba, a LIDA ɲɛmɔgɔ ka bɔ Laginɛ, a tun ɲininkalen bɛ Sori Ibrahim le fɛ.
3: Sigida ɲɛta.
2: Sénégal la mara caman na ni waati samiya bi ka don dɔɔni dɔɔni. A cikɛlaw fana bi labɛnw na misira kilomɛtiri 33 ni Tambacounda cɛ a Sénégal la kɔrɔnya fana labɛnw fana bi senna a samiya hukumu kɔnɔ. Nka cikɛla caman le bi ka jɔrɔ ni sumansiw taɲa ye ko ye sa misali la. An ka Mamudu Kalisamura ale ka laseliba sɔrɔ a ko kan.
4: A bɛ fɔ ko jamana tɛ se ka yiriwa Sénégal
5: sans l'agriculture.
6: A tɔgɔ ye Aruna Dem, a sigilen bɛ mun tobu Tambacounda mara dugu Sendo la Senegali kɔrɔyan fan fɛ. Ale ye kalanden ye Asan Sek sanfɛ kalanso la n'o bɛ Jigin Shore. Nin waati nin na ale Aruna a n'a fitini.
5: Je viens d'arriver, je fais juste un.
4: Nin filɛ ka se sisan, nin ye lɛrɛ kelen de kɛ. E yɛrɛ ka so nin filɛ a bɛ lahala mun na? O de kama waati dɔ la an bɛ lɛrɛ kelen kɛ, lɛrɛ kelen ani sanga

0: saba wala lere fila ɲɔgɔn o ko an be segin wula fɛ nga gɛlɛyaw b'an bolo de e yɛrɛ k'a lajɛ n be baara kɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko dɛsɛ be n kan n'o tɛ n tun be sɛnɛkɛ masin traktɛr de ta sabula o de ka tɛli nin be wele usin anbasiri so la ani abilayi fitini a ka suma kojugu ka suma ni sɛnɛkɛ masin traktɛr ye nga o bena ta an b'an se ko kɛ
1: fanta fɔ fana ye sɛnɛkɛla ye a n'a den jɔlen bɛ tile kɔrɔ a dusu kasilen dɔn ko tigasiw ma sɔrɔ joona
2: ne nana suma marayɔrɔ ra yan ka na n ka tigɛ si lo san n ye bɔrɔ tan ani fila lo sɔrɔ n y'o lataga so n y'o wɔrɔ filɛ dan cuga min na ka se ka fɛn sɔrɔ yani nka ye maso sɔrɔ joona an ma se ka tigɛ dan joona wa samiya daminɛ na kabini kelen an man teli ka fɛn bɛrɛ sɔrɔ baw an ma danni kɛ joona
1: aruna dem be wele bila senegali marabagaw ma u ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ walasa dun ka fa ka se ka sabati
3: les superpuissances
0: setigi jamanabaw i n'a fɔ etats-unis i mana jamanadenw fanba ta kɛmɛ kɛmɛ sarala kelen dɔrɔn de ye sɛnɛkɛlaw ye o kelen nin be se ka jamana mun bɛ labalo ani fana ka sɛnɛkɛfɛnw di mɔgɔw ma nga an fɛ i mana jamanadenw ta kɛmɛ kɛmɛ sarala bi wɔrɔn walima bi duru ni segi olu de ye sɛnɛkɛlaw ye nga o bena ta dun ka fa tɛ se ka sabati i man'o ye o kɔrɔw ko gɛlɛya be ye
3: y'a un problème
1: abdu sisoko fana ye sɛnɛkɛla ye ale de be tigasiw tilan tilanniko ɲɛnɛbɔ misira mara la sanji fɔlɔw daminɛna o benna ta a ma ta a ka forow sɛnɛni daminɛ fɔlɔ
4: telma an filɛ somansi tila de la tɛn dans la commune de misira n'a fɔra mɔgɔ min b'a la somansi tila la sisan k'i kɛ a wɔrɔ i kɛna a dan vraiment a bɛ gɛlɛya an be masa delila n'u be somansi dila mɔgɔw ma o k'a di o tan an fana be se ka an nɔ bɛn yalɔ ni somansi tun nana o tan mɔgɔw hakili bɛ jigi samiya ko ko an mana forow sasa joona ni somansi mun bɛna o tan vraiment o de fɛlɛ kɛ rɔtari bila an kun tɛ
1: sɛnɛkɛlaw be wuli ka jow ni cɛsiriw la kabini sisan nga waati ko jateminɛbagaw ko sanji bena daminɛ kɔfɛ ɲina dɔw bena to ka kɛ nga ɲina fana sanji bena mɛn senna o ka foli la mamudu samura tambakunda rfi
5: amudu samura ka lasiliba aw be se ka segin ka lamɛn kokura rfi mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ masinu kunna asara dunbiya aw ni cɛ tulomajɔ la kunnafoni be sen ka nana ye ka ɲɛ segin waati k'an bɛn kanye wolon fla bamako ani dakara aw bi ka rfi manden kan ni lamɛn aw danse
6: maimuna zerbo
5: ni kunnafoni kɛnɛ dakun na balimakɛ tɔn human rights surasu baga rusiw ani jatigɛwalejɛkulu jinima ni fla bamacogo jalaki binkani walew na ka ɲɛsin adamadenya akɛw ma mali la k'o kɛra ka ɲɛsin duguden sibiliw ma kabi afrikalo tile 25 jatigɛwale binkaniw kɛ waati senegal la wasadenw welelen lo bi juɛn kalo tile 29 k'u hakilila di sariyasunba falini ko la o min laɲini dɔw be ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ka mara cogo ma fasodenw tɔgɔlatɔn ani politikimɔgɔ caaman ye u kanbɔ ni waati labanw la ka ko kɔn ani sariyasunba ni hakilila sɔrɔla sa a bɔra sa a falini hakilila bɔra pastɛ fɛ politikitɔn fɛ jomai prezidan mɔgɔw olu ko a ko kan hakilila ɲini kalafili referandum le ka kan ka kɛ iran ni etats-unis ye u ka tile fila mugucow sonsori o kariɲɔgɔnya minw yɛ dabɔra juɛn kalo tile 17 bɛnkan kɔ wa kurun dɔw ka tagama sen fɛ detroit dormos kɔkɔji san fɛ ni bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw dansɛ kokura adamadenw a kɛ lafasali tɔn human rights watch ye jatinɛsɛbɛn dɔ labɔ bi sɔgɔma adamadenw a kɛ ko kan mali la baɲumankɛ tɔn ka ni jatinɛw a kɛra jinima jatigɛwalejɛkulu ni fla bamacuw ka afrikalo tile 25 binkaniw kɔ mali lakanako minisiri sadio kamara fatura o min sen fɛ mali kɛlɛbolo n'u dɛmɛbaga rusi ka afrika kɔ surasiw fana tun ye a lakana fɛrɛw kolo guriya jatigɛwalenkɛla nu nɔfɛ o waati ka fara den sigili bamako sira dɔw kan baɲumankɛtɔn ka sɛgɛsɛgɛliw sinsinna fan fila nu ka walew kan a ka fɔ la ko dankarila dankari walew ɲɛsinna adamadenya akɛw ma ni waati ko fɔlen kɔnɔ isuf zerbo be ɲɛfɔli kɛ an ye
6: kata mekalot le woro fokata se atle mugan kelema jenim jatke wale kulu ye moro ka mobli binani nyone geni minutu mika nyini kata bamako uka gerenten sikiliko Human Rights Watch bayi rafana ko tonka dugula tomugutu marakono mokelen fara jamanye koro jatke wale kelaw ye tagita mobli bulla do fana fara kabi septembre kalu san baflanim ganduru o fana tun ye gerenten wore ye jatke wale kelaw tun ye min sigi na tun kera sababu ye ka tagi soroko geleya kuran soroko kakalanko geleya ani fana Mwoka takasigiu. Miye mali surasi wunu demebaga Ruisi keleje kulu Afrika korka wale uye. Banymake ton yinko ademade ake oborotola jatike wale uye kelele kulu giri alisimfe. Oka jatimene sebeba ira. Ko menkalo tletan nani kasi atletan wolonfla. Mwoka bisabani shegi deye saya soro. Minu una aye mali surasi wu galaki. Human Rights Watch ka do soro la pankurun kelena blaka gosilu ufe. Iko tene duguden tan fali furusri do la menkalo tletan wolonfla. Adamade ake lafza tonka jatimene uko, akwaye mali kiriko ministri soni yoro tanyini ka lame nga ako jabi masoro. Banymake ton yinko fana aye jeni mnginanga uya jabi.
5: Olufana ye uka joro ira, adamade nya ake u lahale akan uka jamana kono. Adamade nya ake u lafasali ton LGDH, uka lajira do senfe jumalo nton ye wale a chamali kon aminu bikata ka nyesin jamana doma uka fola. Ka barake chugu jugu ani adama donka ake bato balia LH LG DH ye anyini marabro fe huka jamana saria ukuluguria ani ka fero blastinka kala flu ka seka ke lakana ani jeli ya kono lalaisha dukri binyo folike anyi
7: Kabi marsi kalo temene fanga korofo baga lui balantan fagara kakon unye lakana tigila mogo mamadu tano bari fana fagara niye usankele nyogonyi. Kuna funi jonjon fosi masoron uka fagaliko ukan. Ukama gine bisao adamadunka hake lafasakulu LGDH ye lasili doke ninka utabulu inkon fugatasi ni mantoro wale u anidanteme wale uma minu metaka nyesin kasulade uma. Ku uko nunumbe nyangili balia anijamanadunka kwa kirila. Kirikota fanfe kulu inye asoni sigi fien chamankan munu meka gelea don kiri barala odoye kiri sontanya yi archipel de Bijagos Gunkandugu kono ani kiri tike kujugu fan chaman fanana. Soroko la LGDH ye la somininke somokulo firili bara ukan ko onafaka dogon wako beka dobo asenetala ninkana ni baloko gelea yi. Kene yako ani kalanko kulu imanyina osiko akafola ko kalanso chaman debika kenya na minima fe unfire yoro yi. Kafara uka adamade mfiri ko chaman farala ufanaka LGDH da sira ko belebele mi fanama oy politiki ko yi akala nyinyi marabaga ko gerente wuli ka bo politiki baraula ninka fere blasinka wala saka kalata klini ani basigile nabe bebe iyera soro min kono
5: Senegal la kmo bika chaya ni wati laban la saria sumba falni ko kan bi juin kalot le muga ani kononton wasa don ka kan ko akila di akola yano che akunu kari pasteur fa politique ton ne farankan klou en jomai president ou flaye baye akuna fondi la jira do sigi ko akila o la fasa saria sumba falni akila bora pasteur fa politique ton miro aka fola kuye saria bato wati kelena jomai president mugoko akila nyine kala fle referendum de kankake wala saka singi ala tiga doka mbenkan tunsrola omunu nasi kafo bawati baba watara
8: kabini ni saria sumba falenin kuma ufora haklina ubora fanchama nefe jamana deon tokola tondeon politiki mogo ni nyini ninke lau beyi tafo basiru jomai faika jekulu koalisyon jomai prezidan ka mogo ukafola ulutu nye la nyini doke sige gafo ba wakati la koluka inka la jekukura ba uko wakati utekelenye aminata ture koalisyon jomai prezidan jekulu nye mogo kafola ubara uka inka keni haklina nyini kalata udeye
9: ninga hamne dakor nengo chidialogbi
10: anba fe kajati minake kwa udekan anba bena minukan sika fo bala antunye la yini minke ko jamana kunti te sika ke politiki tondo nyema kato jamana kuna bi o la yini mena ke faratiye jamana ka basigima saria suma e beta de ye kunti adon jabi ko ni faleni nansu inkayi kata hakina jira kalata de la
8: fando ife pastefa mogo ka yeta note kelenye malika njaya wasablo nyema dakan folo ka fola oluye saria u bela bato wasaku kala nyini kora uke
11: Aote na mwoshi de mankame kanye jamana saria soso. Wasa de nkluye saria sumbata ka kolosili kriblon ka aklinata ufarakan. Aote mena sikafoba watila. Ni nsebe nyere bora jamana de untokola ton de yoro. Jamana kuntukye sebe nike wasa blo nyama ya jabi. A barakera wasa blo nklu ufe. Aote aklinata kura ufarakan. Mune kama mwo bafo ko jagu ya jamana jolendo.
8: Bin tene wasa de umena lajere doke wasa blo nkono. Wasa ka aklinata falu nkeni saria sumba falenin koka min kumachaya lendo kosebe.
7: Fangwere fe e de Congo jamana kan fangasina ani politiki ton parti envol la nyamogo a Deli Sesanga ye ala sekunu a ko akadu taka seben passeport omnena ala ani fanaka balika pankruta Kinshasa pankru jisola aka fola ko atomika trama do buluda kokan wala saka taka ayere furake waka kenyeni a mandimni yesa ka kenye ne wulika jom nu kera juin kalot le temps ani flatemeni wako osrafe tigadara aka passeport kan ani ka bali kabo aide du Congo akono haka fola fananko ni fereye mimbi kanyesi aka akaw brotolima Burkina Faso 600 sans fait calendrier minou ba fait katra kalanke kokan uluka kanga jamana marabogo ka yamuri astro usrafe akera jamana bi minou ka kalansara on bursotiguye walma minou bi awari bo uyerakun ani latike tara ministre ka la dala nyoye sin fait lo kun temeni marabogo ka fola ni latike nu kunye ka sans fait calendrier nu ka boli la ben ko nyuma ani calendrier nu ka sefana katra kala nyuma oke nga latike ni bika akila koni obika calendrier chama de joroni wati Burkina Faso
12: Le gouvernement burkinabé ne m'envoie pas.
13: Burkina marabaga ou tene blakataga. Ne betaga ninga kalan donia sebe deye. Me alla tige kan toko sebe sanfe kalan so dola.
12: De m'inscrire dans une université.
14: Ochoro de la, ko Michel Sela, Côte d'Ivoire, Jamana Kono. Anana kuna funizi kalan deke. O kalan imusaka bebora amasa udekun. La tige kura yinkono, kaseka Michel tanyo onke, fo iga marabaga ou ka yamaruya soro diago yala. Ale akli la, ko bese gake faratiye, kalande unka suganzili la.
12: Ya une formation ki
13: ni. Ni kalan sera do ben, minte tani marabaga ou Jimmy Sraye, Sigatala, Obu Banka Yamaruyadi.
12: Ils ont refusé les autorisations.
14: Avec Yerela Benka Segi Burkina Faso, Bao, Akakalan Bantodo, Ngani Wansina, Michel Nijoro de Benyona.
12: Cette loi-là, je ne pense pas qu'elle s'applique seulement à ceux-là qui sont encore diplômés.
13: Ne Akli Nateko Abena Boli, Moro ou Droneka, Minuma ou Ka Kalandonia Sebonsoro. Meka Miri, Nine Segina Katara Akobinake Todi, Yala ou Bena Donia Segasegali Dode Kenukun, ou Wasa Kanka Don.
12: Soumis à des examens de niveau pour voir un peu la qualité de la formation.
14: Il n'a pas de sang fait calendrier. Aïre kala yinikama, anya torato dougola. Ali, naleye, marabaga ou ka latire intakoum famu, nga, aba fe, konye foli de kaka koukan, kanye.
15: Même si tu finances toi.
2: Sara ika nka jamana ka yamaruya soro ka soro ka bod jamana kono oyoro lo neti ka famuya noten ne fe akaka akalon jono bubora jamana kono watiki bitara mulo ke fana
14: Burkina Faso kalande chama nebe Côte d'Ivoire Sougandi uka kalan sem fe Leila Mandé Abidjan RFI
16: RFI
7: Frafina koka juin kalot li tan ani wolon fla ke le job ben kambro no blako ira Bo kokura antlifla laban la baye basiki segina kunu nga ni tlifla o mugutilu osrola kurun do ka kelin kosa ka nyini ka teme strawara ofe iramara bogoma o minko fo en detroit dormozo kokojika iramara bogo ye kankare madake kokura kokurun fosi makanka teme ormozo fanwre fe akanimbo uluye yoromno kuma fo isuf zerbo kala seli
11: Iran kokanko ministri Abbas Araghchi ya sinsi akan ko dien fangabondashi walima jamana shi tenena Hormuz koji temesra maraka nimbo aka jamana la Iran marabaw ye kurun balalew yamaro yaka teme Hormuz sra krengre dofe ngaka nimbo ula amandra ko kurun ka sra wereuta koji kele insanfe kasoro oman jamana ni dien tomba ye sra do ira minfe kurun balalen chaman temena lokun temenina Ode mami ira maraba ma nu ye mugu flie kurumba flaka lamsalo. Wa odeko, Etats-Unis ya jati ko iran ye kele lalo benkan boroto. Jamana insuresu ye mugu chi, iran ka yoro tankan. O tchema, sanfe lakana fero o dagayoro, kan kurun kele nabla o dagayoro, o nanyo anaw. Iran fana kata yuru sarama blaka me. Jamana in kele bulo ye mugu chi kunu. Asigi nyo kwenye jamana baren ni kuwet kan, krenkren yala o mugu chi unyasi na Etats-Unis surasi dagaw ma. O ira ye mugu kele mfaka doa. Juin kalot le tan wolon fla benkan bolono blako Etats-Unis ni Iran tumon bena amant le bi woro kono kasika benkan to be dakenye sango keleka lalo kudai Iran kokan ko ministri ya ngine jamuna ufe kuku mabo wale wala minu bisika dankareke benkan kun folo ina
7: kari nyongo ya ufana Afghanistan ni Pakistan kye kukura ambitene Afghanistan mrapoka dantikali dola soma daina kuka jamana den civil bisaba ani woro ni tayana ni mugu flu la ani ka mugo keme ni biuro ni saba nyongo njugin le tunye anga sanga tan ani fla kuna foni sro longye obseka se yungko la meko kura RFI mandinka ambulolo srafe kambe asoni Nega kanya wolon flatem nani sanga tan ani fla ye mandi
16: Mwawilini kene kankuma dira Dr. Mamadi Kabama, Beje Fanga ani Adama Dunka ake lafasaliton, Lida nyamuro kabo la Gine, Suri Ibrahima, yewele sama ama Niger Simbolila, diyan kitisoba sepe ikono, anjamna nmunavro ye bataki dochi, onima onima kola juen kalot litan ani Shegin Temeli. Iko tene wotene, sigida nye tara hokene bisigi awye, bi amitara misira, tamakunda marala Senegala ye, iko Senegal mara chamana, chike la obi kuka samia bara odamne doni doni nga gelea doye usenkorosa inafo sumasi uko ani baganju tanya kub du mwana kuna fonu ambo la sora 666 nizi yekone izi ni soroma
17: ambani soroma maimuna ame ala mebo bela jile mfuni wati
16: kanaviye
17: ube nyala
16: zie kone
17: Auni soroma kokura wa au danse angabi tenedon coupe du monde kubara kené folo sans fait 16e de finale tout l'entend dabola kunu fosi soro canada nyekoro atolantan kunchela chelu kele anifu o dessé que la sababuye bafana bafano sembola nyoko dayna obina nyefolo soro soni ko ob Afrique du Sud joklo siba Ronweno Williams ka dantigeli soro tulantan kofe ame soro ka kenen kunche ni kuna fondila ani tulantan an dombra Sadio Silaka jatemeni kanye Maroc ni Pays-Bas ka abi tulantan kan au Canada rossi ame nani beri wala wala awye soni dron au danse kokura RFI malikan sans fait 16e de finale tolantan betranya bi tenedon tolantan saba de bolodalendo au stratigela abina daboni brésil ani japon ka kanin royaye nege mande dugo oko nege kanya mwante melenko ni sanga bisabaye almani paraguay bina nyongo lasro ode kofe peiba ni maroc bina nyongo lasro nege kanye kele wati nyani o tolantan che kunu afrique du sud ni canada de kumbe nyongona bafana bafana gosila chilu kele anifu canada ka sebraya ye 8e de finale lo sera dayele uye okela danse gileye afrique du sud ka ni nyongondana ankanka coupe du monde chiden kren krené sadio dukureka nyafolu la akoka
18: kunu ale Canada ere de tunye farafina jamana folo sembo ni 16e de finale nunu na noye Afrique du Sud ye ou ka 16e de finale nyon kumben folo senfe Los Angeles telu kele anifu o telu miyere dona nyon kumben gelenko ntolan kunche wakati la wabe Canada ke jamana folo ye ka 8e de finale ou sila soro anika makono like ani mimbe miyere kaka farafina jamana were Maroc ani peiba che odominu bena nyoko soro biire la 16e de finale kenekan ali nika soro nyoko nkume normante Maroc bolo jibala ka sira soro ani peiba ni nyoko nche kake farafina jamana foloye ka 8e de finale nunu sira soro kafara woka bi 16e de finale nyoko nkume to kako Maroc ani nyoko nkume nye Brésil ani Japon de kakanka nyoko soro folo okofe Almanye Paraguay bi nyoko soro
17: o tulanta bena ken nge kanye mugante melinko ni isanga bisabaye mane dugo wati la ali ni Afrique du Sud ka bafana bafano sembola en nyoko dayna 16e de finale ken kan ajigitike mabunya o kan ko sebe bawo o ka joklo sibra Ronweno Williams o kale se wala na to nyoko ka chesriye ni nyoko day ken kan en ka lame
19: we show our quality and you know we want to
18: asera kanka lonia ira wa ode kunyanka lanyini ye wasaka na coupe du monde nina ani fana kaseka nyoko kumenke ni jamara bato ye sisan koni an kuna wololem bi saka segi ne ni son de alemba do don tonyo konche don bela jelen ye u ye chesiri ni faso de nyuma yami ira kene uka u yu seko bela jelen ke u ma fosi de bla tien do don an ka nyoko ndan damine ma ben an bulu nga an sera ka fere bela jelen ke kase ni 16e de finale la kase foni lo yoro ina o sira tigela an bi seka ni son de a dron de an ka bara ina wa ka don ka foko an fle ni nyeka bara minke misali nyuma do don ka nyesi tolantan kulima kadaka afamba isi fiunde wa jigiba la ka foko sini nyesi gibe na be mba don ka fanka dege kala mo fana mbe na ni sondia ni anye bara minke kadaka ay ka foko aka tolantan kuluma fusi de bla wa ale yere de o hakilina de awma ka foko an ka kan kada an yere de la mana ke yoro yoro igo bros ye bara minke an ye an tise ka saraula ale kuna wolo lembi se katara bawo aya se koke wa amba fo alichi
19: is it i amazing
17: Afrique du Sud djoklo sibra Romano Williams ka makon farafina tulanta ko nyana bo djeklu kaf nyamoye farafina tulanta klu ka chesri foko sebe ni nyogo da bañ ken kan tantela konoton yi 16e de finale sera soro Patrice Motsepe ka le dalenu ala ko tulanta klu nono binatranye nu ka barawye wala sa u ka jamana ni farafina biseka sewanu ye chugumina farafina jamana wure ka tulanta mak beka fo oye Maroc de ye ologuni peiba debna nyoro lasoro nge kanye kele wati Maroc kelen de la kase demi finale kenekan coupe du monde farafina tonant en clou la coupe du monde kenekan bitolantin tena no ya fanflo ni nyongoche ba o kulu fla no no bella jele tolanta chuku kany wa o kulu ka grifana kuna fundila ani farkolo nyana je domba sadio silaka akilno ye jumeye bitolantin teme chuku kan anka jenka ka jatemno la me nyongo fe
20: Maroc ni Pays-Bas kanyon kumbeng antena noro ya besonka guan klontankulu fila ninu ni nyoronche. Na manjanto gwe debena ufara nyorona ba matlontankulu fila domunu ya lon ufanga be keleng ndefe. Ufananforo chugo chugo jigibe dalende Maroc klontankulu kang. Kosobe kasabuki ya bena san damanibo sisang Maroc betoka kuba udronde gira kubdimon kenekan. Kubdimon 2022 temile ina Maroc ye tare tare kodeke. Ba ma alende sera demi final kenekan. Mum bada bada make. Anka farafina gunkan o kere fela fana na Maroc klontan kulu nyanama de gubolo te fe Maroc nu yu jija doni ndrum be seka ko bo ko la uninga peiba ni nyonje nga atena no ya bo mo peiba be ba don ko u ka nya fet lontan akay de kosobe be ba don la de kosobe u be do de fara u ka tiesiri ma yoro la donc nda fe Maroc kan ki janto de peiba ma kosobe ku sin sin u ka ko fet lontan ma u ka nya fet lontan na u fana u be na na fuma minu soro ka fo chugo chugo atena chaya nda be dalen wodla u ku jija ku yele mani chelu Teliala.
17: Kuna fondila ani farkolo nyanaje domra sadio silaka makontala la laisha duku de defe ni nyogone ntako folo la chelu kemefla ani tanduru de silaka do tulanta biolon fla ni fla senfe a chelu ake atemina samba fla ni mwani fla takan omi senfe chelu keme ani biolon fla ni fla kunduna ni wale bajira ko tulantano senjala kosebe joklo sibago nyekoro Argentine ka Lionel Messi iradika chelu kacha ni beta yene wati la chilu woro de ba kelembulu ka chilu tantando ni wati oluye Francie Peiba ani Allemagne jamono ye ko wara carton bleu montant de dila folo ni nyonen kenekan o ko fe dalatike bago arbitre ye goy segi dedi awniche on lamelila nono re ko en bloka la se oma anga kenen folo barola ame segi ka nyon la soro ko kura kenen flana kan nege kanye segi temelen ko ni sanga sanga bisabaye aw kambe sonidron
21: Chien kalot l'état anishigin samba flani mugan wolon fla hobina ke Niger jamana symboli peu a dien kiti soba se pays la nyameye dien tomba onu ira la donia akani la trinka lo kun temeni a Niger mraboka fola se pays sira kumun koson kaye osra black astra croata jamana doka nafakama a se pays min darabi ela pays ba jamana ka a sigira senka samba flani fla akabarawiye ka nyakata ka walin juguba kiti ina fo kele ya chon an siasi la tunu walon walma nyakata walon kanyesi adama deyamo yala nije kani boli biseka famia chogodi kololoj mbiseka bo akola sori ibrahim wele sama docteur mamadi kabama ale beje fanga ani farafina adama donka ake la saliton ligue pour les droits et la démocratie en Afrique lida nyamoy ankuka masala lami
22: Docteur Mamadi Kaba ininyantuma.
23: Ininyantuma.
22: Sisan koni a sementiara Niger jamana bini simbo peu jien kirisoba CPI la. Ni la tigeni yala efe kolonji mbe sika kala.
23: Yalo CPI ni kiribombaye jien pe tera kamimbla ni ile tera ka kiti minla kiti fanga kabon ou bien kiti kololo kastia ou bien fanga le tila ka kiti la mwen ni tinye nunu bena kini teme ka kiti la alanyama kon akera prafi uni teme kama patan nuka jamana te chamambe u situation nunula kon na fora fana u Niger peni isembo ula te nouvel nyanama ye kati Niger kauma par exemple Niger kamino ye trobula ni uni gouvernement Niger gouvernement fora nyonko kon Niger gouvernement ya foko uba feka ulu simbo yala diaspora nunu be imakasini ubi makasi yorojuma
22: nga Niger marabaka koniko moko chamantu jigibe CPI kan asigi wati nga ko CPI nana kana akasira bla kasira wreta yala ojala ki kaminu Niger biko taka nyeshi CPI ma ulu efe dalu
23: leboye ni adabaden ka kokoke atapante dokanyala domanyala denkura jimena ko jino ni be ya fokibe jio ni dembela fi iperdira ibe den taka bojila ka jila bo
22: nga docteur naya la jefana be foko jien kirisuba di adabora jien jemana chama de kama minuye bulnobla a benka sebena nga naya la jefana frafina nyemgo walma frafina kaudi ka telinka kirini jien kirisuba ina de talidi
23: pe yili tumola kiti Tobani la dan wati parce que ni nana farafina ya ni kana justice luta fangatala donc au le coson titi tobanu no farafina le makobala katimi jamana chamaka ni accenti pila we chai amerique reste so konoyi pouvoir membe amerique justice bolo beba kalama ali president tse ka juge babaye ko ando fe frafina ya molube kiti boy reste sele ka ibolo maulu dina ube ulu mutola mate ulu yerema ya laje 2007 la manifestation kereya uyanga president la sala konte mainika ko ku general ko ite sans justice nyawa president Kukunia me la jine kwa justice kunele. Kwa frafina jamana fankini bebe nyasu panama. Kitite minka bo frantima. Kitite minka bo etazinima. Me kiti ube minu kabo la jine ma. Kiti ube minu kabo Niger ma.
22: Nga naya fochuku mina Niger konitari sementiara folo. Sisa natoe sankili uwe Niger simbole yisipi kuko napiu. Nga Niger durante kadaka mali walima Burkina Faso. Nunumbe ya alase. Kafoku bunu simbo jien kirisoba ina ndumbaro ni jamana numbe kono surasu debe fangala jatemine chamamba ira kafo adama donka hake brotoli wale ukachani jamana nunkono yala ni betina na digu tojugu ya katafe
23: ndina digu tojugu ya ne alatina son frafinde nyanama ube jamana ni beka frafinatina bo tepe ila de tepe ini tono be frafinale ka 20 septembre keraya antite la kusebe paske ko chiti miye oye armele nka ko ambe ka londo ana kitibo tutese ka kitini la alanyama o pankatiana kitibo na apete anye alfa konde nara katan tanke amatika kitini nauli me cour penal ka la jine deme cour penal ni la jine kay bulo do nyombulo ka kitini prepare kana adidumbia militaire loye o tesra a militaire nyonye donc on est cour pénal international ka bolo franyonka alhamdulillah kitini lara kiti la nyama
22: nga ola frafina yere kuno ya amase frafina jamana yere ka u tega di nyogo ma ka seka fanga soro ka seka kiruti ka yere ma yanka sura amase CPI uma
23: ya makene te cour minuye a union africaine CDAO ani commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour te frafina bolo kanisi finance ni ver financement be gokoka Et toi, vous l'avez dit, ni nous, ben, qu'a fonctionné. Frappé, on va là-dedans. Ni une africaine, ta, à Djouroumimbe, et Diamana, ou là, et à Tété, ou Kaban, sera là. Diamana, ou il est ma, ou il est strong. Alors, qu'a budget? Toi, vous les bandes, mais qu'en gars, budget, d'a pas.
22: Ou là, à faire, il est du mendi, si ça.
23: Après, ni, Niger, il est au, cour pénal, qu'on a. Ni, Kobe, al, ou Sewan Temina. Ukaganka nepo frafina beye de ka uko basi. Kako anyabe ni nakupe na lamba pe ni kama yelema. No kera, nala sona ulu ube ma yelema. Ni frafina bebe na kelema, ulu ube se kama yelema, ka tujuru ka la nyumaya, ka la ala pura pura ya. Me kabo akononi, ote solution ye, ube kololo le la se anga jamana uma, ose here la se anga jamana uma. Abe dapale dondoni, niye miye uma yibi, ibe uko, jama be denyoka, ube mafale. Me kai jusu uli kai sembwala, atroya be wara frafina kane.
22: Docteur Mamadi Kaba, inichi ikani javi nunu, vela jale koso.
23: Awa, aniche, alal braji.
21: Anka bi mo weleni Docteur Mamadi Kaba, alida nyamgo kabo la gini, hatungi ningalimbe, sori Ibrahim Lefe.
22: Sigida nyeta.
21: Senegal la mara chamana ni wati samia bika don doni doni achike la ufana bi la beona misira kilometre bi sabani sabani tamakunda ke Senegal la koronya fana la beon fana bi sena samia ukumu kono nga chike la chama le bika joro ni sumasi utanya ye koe koe sa misalila anka mamudu kalisamura alika la siliba soro akuka
0: abe fuko jamana tse kairiwa Seneko
1: sans l'agriculture
3: atoko ye aruna dem asiglembe muntobu tambakunda maratugu sendola senegali korean fanfe ale ye kalandenge asan sek sanfe kalansola no bijikan shor ni wati nina ale aruna anab fitini
1: je viens d'arriver je fais juste
0: un clic à ceci ça ni lere klendeke ere kasoni fle abele haramuna ode kama wati do lambe lere klenke lere klen anisanga bisaba wala lere flanyo oku ambe sigi ulafe nga gileo bambolo de ere kalaje mbe barake chuko minna ibado kafoko dese benka note ntume seneke machine tracteur d'etat sabula ode katani nimbe wele ushin amba siri sola ani ablai fitini akasuma kujugu kasuma ni seneke machine tracteur nga obenata amba anse koke
1: on se débrouille
3: fanta fofana estena kelaye ana den jole metle koro adusu kasilendon kutigasi umasoro jona
2: nena nasuma mara yorora ya kana ngati ne silosa nye borota ani flalo soro nye latakasu nye woro flame dan tuani na kaseka fensoro nyani nyani Mansu soro jona amaseka tigenda jona wasamia damne na kabine kimi amanteli ka fembere soro bawo amadani te jona
4: totona
3: aruna dem bevile bil senegali marabaga uma uka senekela u demi wallasta dum kafa aseka sabati
1: les superpuissances
0: siti jamana bawo inafo etazini imana jamana don fambata keme keme sarala kelendron de senekelawe okreni beseka jamana mume labalo anifana ka seneke fe un dimo uma nga anfe imana jamana donta keme keme sarala bi woron walma bi durni segi olde seneke lawi nga obenata dun ka fat seka sabati imono ye okoro ko gliabe
1: o ya un problem
3: abdou sti soko fana ni seneke lawi ale de be tigasi u tlan tlaniko nyenebo misira marala tangi folo damine ne obenata amata akaforo seneni damine folo
24: delma anfle soma stla de latin dans la commune de misira na fra mo mbala soma stla la 600 ki kes a woro ikena adan vraiment avec gelia en même temps ça delila nous le soma si de la mo au cas de autant en français ka ano ben yalo ne soma tuna na autant mo hakil be jigi samia koko amana fro sa sa jonna ne soma si momena autant vraiment ode fele ke rotar blanc en unte
3: seneke do bi wuli ka jo nin ke sirula kabini 600 nga wati hojate mina baga uko fanyi bena damina kofi nina dao bena toka ke nga nina fana fanyi bena mesena uka folila Mamudu Samura Tambakunda RFI
21: Mamudu Samura ka la silba obsara sienka la mekukura RFI mandinka mbolo strafe mashunu kuna asara dumbia au niketlo majola kuna fono wisenga nane eka yashigi mwati ka
25: Maimouna Zerbo.
21: Le kuna fondi kene kan Senegal la wasa de mbule lundo ambi juen kalot le munga ane konanton ku akila di Sadia Sumba falini kola an ni Sadia Sumba ni falini akila bora pastefa politiki ton fe an jomai president Moroko akaka akila nyine kalafli referendum kake akula banyma keton Human Rights Watch ye Mali surasu ou deme baga Rusu wali chinim ni FLAB machu jelaki binkano walona kanyi atonbi akane sekeselu kalot le muga ani duru jatke wale mbinkano ke wati Iran ani Etats-Unis ou kat le flan mugutu sonsori o kwarinyo ya u minu dabora juin kalot le tan ani wolo fula benkanko wa kurundo katama o senfe detwa dormo ni bebna wale atime au danse kukra Senegal kono kuma ubika chaya alsa Sadia Sumba falini kukan mbi juen kalot le muga ane kononton wasadeon kakanku akila di akola nyani uke akunu kari pastefa politikuton ni farankan ye kunnafonidi kɛnɛ sigi k'u hakililaw lafasa sariya sunba falini hakilila bɔra pastef politiki tɔn min yɔrɔ a ka fɔ la k'u ye sariya bato o waati kelen na jomai prezidan mɔgɔw ko a ka kan hakilila ɲini kalafiliw referandum le ka kɛ a ko la walasa ka segi kan tun sɔrɔla o minw na si ka fɔ watara
13: ni sariya sunba falenin kumaw fɔra hakilinaw bɔra fan caaman ne fɛ jamanadenw tɔgɔlatɔndenw politikimɔgɔw ni ɲininikɛlaw bɛɛ y'i ta fɔ basiru jomai fayi ka jɛkulu koalisiyɔn jomai prezidan ka mɔgɔw ka fɔ la olu tun ye laɲini dɔ kɛ sigikafɔba wagati la k'olu ka ɲi ka lajɛ kokura baw ko wagatiw tɛ kelen ye aminata ture koalisiyɔn jomai prezidan jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la o baaraw ka ɲi ka kɛ ni de ye
4: An b'a fɛ ka jatiminɛ kɛ kow de kan anw bɛɛ bɛnna minw kan sigikafɔba la an tun ye laɲini min jamanakuntigi kɛ politikitɔn dɔ ɲɛma k'a to jamana kun na bi o laɲini bena kɛ farati ye jamana ka basigi ma sariya sunba ye bɛɛ ta de ye o de la jamanakuntigi ye jamanadenw jaabi ko ni falɛni nansugu in ka ɲi hakilinaji
13: fandɔ yi fɛ pastefa mɔgɔw ka yeta n'o tɛ kelen ye malika njaya wasabulon ɲɛma dakan fɔlɔ ka fɔ la olu ye sariyaw bɛɛ labato wasa k'u ka laɲinikuraw kɛ
5: aw tɛna mɔgɔ si de mankan mɛn k'an ye jamana sariya sɔsɔ wasaden ta k'a kɔlɔsili kiribulon ka hakilinataw fara kan anw tɛmɛna sigikafɔba wagati la nin sɛbɛn in yɛrɛ bɔra jamanadenw tɔgɔla tɔnw de yɔrɔ jamanakuntigi ye sɛbɛn nin kɛ wasabulon ɲɛma y'a jaabi a baara kɛra wasabulon kuluw fɛ anw ye hakilinakuraw fara kan mun de kama mɔgɔ b'a fɔ ko jagoya jamana jɔlen do
13: bin tɛnɛ wasadenw bena lajɛrɛ dɔ kɛ wasabulon kɔnɔ wasa ka hakilina falenw kɛ nin sariya sunba falenin koo kan min kuma cayalen do kosɛbɛ
21: adamadenw a kɛ lafasalitɔn human right watch ye jatinɛ sɛbɛn dɔ labɔ bi sɔgɔma adamadenw a kɛ ko kan mali la baɲumankɛtɔn ni ye nin jatiminɛw kɛ a jinkulu la bamacow ka avrilikalo tile 25 mali kɛlɛbolo minisiri sajo kamara fatura o min sen fɛ mali kɛlɛbolo n'u dɛmɛbaga rusi sorasu lakanafɛrɛw kologuruya jatigɛwalenkɛla n dɔn sigili fana kan bamako siraba dɔw kan baɲumankɛtɔn ka sɛgɛsɛgɛliw sinsinna a fan fila nu ka walew le kan a ka fɔ la ko danka adamaden ma ni waati ko fɔle yi kɔnɔ isuf zerbo
5: k'a ta mɛnkalo tile 6 fɔɔ ka taa se a tile 20 kelen ma jenim jatigɛwalekulu ye mɔgɔw ka mɔbili 40 ɲɔgɔn le jɛni minw tun be k'a ɲini ka taga kɛrɛntɛn sigili kɔ human right watch b'a yira fana ko tɔn ka dugu la tɔnbugutugu mara kɔnɔ mɔgɔ kelen fagara jama ɲɛ kɔrɔ jatigɛwalekɛlaw ye tagita mɔbili bolila dɔw fana faga kabi sɛptanbrikalo san 2025 o fana tun ye gɛrɛntɛn wɛrɛ ye jatigɛwalekɛlaw tun ye min sigi n'a tun kɛra sababu ye ka taji sɔrɔ mɔgɔ ka taga min ye mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga rusi kɛlɛjɛkulu afrika kɔr ka walew ye baɲumankɛ tɔn yi ko adamaden hakɛw bɔrɔtɔla o ka jatiminɛ sɛbɛ b'a yira ko mɛn kalo tile 14 ka se a tile 17 mɔgɔ 38 de ye saya sɔrɔ minw na a ye mali sɔrasiw jalaki human right watch k'a dɔ sɔrɔla pankurun kelen na bilaka gosiliw fɛ i ko tene duguden 10 fagali furusiri dɔ la mɛn kalo tile 17 adamaden hakɛ lafasatɔn ka jatiminɛw kɔ a ko a ye mali kiriko minisiriso ni yɔrɔta ɲini k'a lamɛn nga ko jaabi ma sɔrɔ baɲumankɛtɔn yi ko fana a ye jenim ɲinanga o y'a jaabi
21: mali la halisa ni ye a lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye ni ji ni kuranko gɛlɛya be senna tɔnbuktu mara kɔnɔ a kɔlɔlɔtan tɛ duguden caaman ma kuma tɛ ko funteni fana barika n'a akɛ be se ka taa jɔ fɔ degre 40 ɲɔgɔn ma tuma dɔ ni degun kana fara tajiko gɛlɛya fana kan duguden caaman le k'u be a jigiya marabagaw ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ a ko la baba watara
13: nin jiko n'a kuranko gɛlɛya nana fara sisan tajiko gɛlɛya de kan min bɛ mali mara dɔw kan nin wagati labanw na o gɛlɛya ninnu bɛɛ in kɔrɔyanfa maraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔnbɔkutu mara kɔnɔ tile ka fari kosɛbɛ wa kuma dɔw la kalaya bɛ taga fɔ degere 40 funteni hakɛ kuni ma nɔgɔ ni ji ni kuran caman mɔgɔ si de dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ fɛɛrɛ ka kisi ma t'an bolo kan Mate ka tobilike, ni ye Tombouctou sigibaga doka kumaka unye gundola, o kumaka nkele unde beka me ali barakela uda, mara yin sigibaga ure yafo anye, kaka gelen sisan, kato chakeda ula wasa ka barake, yorofosi de ten, wasa ka kisi klema wali maka dobo funtenina, ba okuran fana ten, ako alinin grupu bibolo, taji fana te soroko ulika kleke, wasa ka chamambo ni njiko gele ya ula, Tombouctou mara nyamoko be yala ni njita mobili ba ude ye sigida uninyokonche, wasa ka jidi jamana deuma, oyere soro liye kata banani nye mgo uchaya kama. Kurankota fana aklina dobe sena uwasa kako unogo ya sere doka fola. Koni o yere nyanabora sigida dobe na seka kuransoro lere flak lekono.
21: Burkina Faso 600 sanfe kalande minu bafe katra kalanke kokan uluka kanga jamana mrabo kaya maruya soro. Bi minu ka kalansara bursu tugu walma minu ba a waribo uire kun ani latike tara minisuru ka ladala nyonye senfe loko kuntemeni mrabo munye ka kalande nuka boli laben konyuma ani kalande nuka se fana ka taga kalanyuma oke ani latike nbika nyiningalu chaya Burkina Faso kalande dofe lela mande yukuma di udoma Abidjan angaka la silisoro.
6: Le gouvernement burkinabé ne m'envoie pas.
13: Burkina marabago tene blakataga ne betaga ninga kalandonia sebedeye mais Allah tike kan toko sebe san fe kalanso dola.
6: De m'inscrire dans une université.
14: Ochoro de la ko Michel Sela Côte d'Ivoire jamana kono. Anana kuna funizi kalandeke. O kalan musaka bebora ama. Kase ka Michel tanyonke fo iga marabago ka ya Maria soro diagoyala. Ale aklila
6: il y a une formation qui
13: ni kalansera do ben mintetani marabago jimisraye sigatala obu banka yamaruya di
6: ont refusé les autorisations
14: avec yere la ben ka segi Burkina Faso bao aka kalan bantodo ngani wansi na Michel ni joro de benyona.
6: Cette loi là je pense pas qu'elle s'applique seulement à ceux là qui sont encore diplômés
13: ne aklina teko abena boli mro drone kan minuma uka kalan donia se bon soro me kan miri ni ne segina ka taga ako nake todi yala u bena donia segasegali do de kenekun wasa kanka donia
6: soumis à des examens de niveau pour voir un peu la qualité de la formation
14: ina foni sans faire calendrier aire kala yini kama anya toroto dogola ali na leye marabaka uka latike intakun famu nga aba fe konye foli de kaka kokan kanye
8: même si tu finances toi même
2: ali era lokan ki kaka lansara ikan ka jamana ka yamaru ya soro ka soro ka bod jamana kono yoro lo neti ka famu ya noten ne fe akaka akalon na kono wat lokefana
8: personne pas fait quoi
14: Burkina Faso kalanden chama de be Côte d'Ivoire suwandi uka kalanse ande RFI.
21: Si ça me issu zerboka la série soro Irani États-Unis ka mouflou koka.
5: Iran kokan ko ministre Abbas Araghchi ya sinsin akan ko dien fangabonda shi walima jamana shi tenena Hormuz ko di temesra maraka nimbo aka jamana la. Iran marabaw ye kurun balalew yamaro yaka teme Hormuz sra krengre do fe ngaka nimbo ula amandra ko kurun ka sra wereuta ko di kele insan fe kasoro Oman jamana ni dien tomba ye sra do ira min fe kurun balalen chama temena lokun temenina. Ode mami Iran marabaw ma nu ye mugu flie kurun ba flaka lamsalo. Wa odeko États-Unis ya jati ko Iran ye kelela lo benkan boroto jamana insuratu ye muguchi Iran ka yoro tankan o chema san fe la kana fero da gayro kan kurun kelena bla o da gayro ona nyon onaw Iran fana kata yuro sara ma bla kamme jamana in kele bulo ye muguchi kunu asigi nyon yin jamana baren ni Kuwait kan kankan yala o muguchi nyasina États-Unis sura se dawma o ira ye mo kelen fra doa juin kalot le tan wolon fla benkan bolono bla ko États-Unis ni Iran tumo bena amant le bi woro kono kasika benkan to be da sango keleka lalo kudai Iran kokanko ministry ya ngine jamuna ufe kuku mabo waleula minu bisika dankareke benka ku foloina.
21: Ya shegen tamnan sanga tanye mande
25: Maimuna Zerbo
21: Nataula bi mawlini kene kan kuma dira docteur Mamadi Kabama beje fanga ani adamadon ake la fasaliton a lida nyamro kabo la Guinée sori Ibrahim yeningalo temu ama ka kene Niger a symbole koye a tien kitso ba a ces pays ton kono kene ya jamuka ni lokun babu hopitalike sumaya bana akumeli ferawli kan ka kene samia damne wati kene kene la mande jamana chama kono ni wati ambina bintu sise ka sanga tan jamuka soro atime nyanoke a 600 Coupe du monde pour la fono ni si koni.
14: Zie koni.
22: Pa koko
17: Au danse yangabi tenedon coupe du monde kubara kene flana sans fait 16e de finale tolantan dabola kunu abaro betanya bi tolantan sabade bolodale no stratégie la lucela maroc ni peiba tabola jatimne de med bisiga ke o tolantan obina kuna fundila ani tolantan domra sadio silaka jatim toni tarosi Audansé, Kokura, RFI, Malikan, Sanfe, Frafina, Jamana Wereka, Tulanta, Makunonen Robi, Oye, Maroc de Ye, Oludi, Pays-Bas, Dimnanyon, La Soroneke, Kanye, Kelim Wati, Maroc, Kelindi, Della, Kassi, Demi-Final, Kenekan, Frafina, Tulanta, Kloutela, Bi, Tulanta, Tenan, Roya, Fanflo, Nignonche, Bao, Kloufla, Nuno, Bella, Jele, Tulanta, Chukukukain, Wa, Ukuloka, Griffona, Okunafondila, Ani, Farkulo, Nyanadje, Domra, Sadio, Sila, Ka, Aklinata, Oye, Jumeye, Bi, Tulanta, Teme, Chukukan, anka jenka ka jatimna ni kaw lamay ñu fe
20: Maroc ni Pays-Bas ka ñong kumbe ngatena noko ya beson ka gwan plontang kulu fila ni nu ni ñoronche na manjanto goede bena u fara ñorna bo mat plontang kulu fila do munu ya lon u fanga be keleng ndefe o fanan foro chugo chugo jigi be dalen de Maroc plontang kulu kan an kosobe ka sabuki abena san damani bo 600 Maroc beto ka ko baw dron de ira coupe du monde kenekan coupe du monde 2022 temelina Bauma ale de sera demi-finale kenekan mum bada bada make anka farafina gunkan o kere fe la fana na Maroc plontan kulu nyanamo de gubolo te fe Maroc nuyu jija doni ndrum be seka ko boko la uninga peiba ni nyonje nga tena no haya bom peiba beba donko o ka nyafe plontan akay de kosobe beba don la de kosobe bey tirema woyor donk ndefe Maroc kan ki janto de peiba ma kosobe ku sinsin ku ka kofet lontama ku ka nyafet lontana u fana u bena na fuma minu soro ka fu chugo chugata na chaya ndebe dalen wodla u ku jija ku yele mani chelu yetel yala
17: kuna fondila ni farkulu nyana je dom gas la la le du defe nyane o tolanta che brazil ani japon ka kari nyoko ya de folob na ken ne ka nyetan u ko ne ka nyam wante melen ko ni sanga bisa bay e bina fem ya ya le simbola nyoko de na kaban holu gosila Canada fe kunu la nono ka lase awma raw nyoko la soro ko kura sini ni kenekling e sanfe
21: e anshigin samba fla ho je jamana simbole kituso ba ila nyameye dien tomba on kan lo kun temeni Niger marabo ka fola CPI sigira kumi koson kastra jamana doka nafakama a CPI ma daga ka omira ka daga bi ela un pays ba jamana kan asigira 5 ans samba flani afla ka wali kiti ina fo kele saria kion an siasi latunu walon walmanya kata walon ka nyesi adamandeyamo ni babu kan sori ibaimie wele sama docteur Mamadi Kabama ale beje fanga ani frafi ton nyamugo ikabola kini ankuka masala lame
22: docteur Mamadi Kaba ini nyantuma
7: ini nyantuma
22: sisan koni a sementiera Niger jamana bini simbo peu jien kirisoba CPI la ni la tgeni yala efe kolloj meme bisika kala
7: yalo CPI ni kiribom baye jien be dera kamimbla ni kiti mila, kiti franga kabon, ou bien kiti kololo kastia, ou bien franga le tila ka kiti la, mwenye ni tinye, nunu bena kini deme, ka kiti la alanyama. Bon, akera prafi ou ne deme kama, patan nou ka jamana de chamambe ou situasyon nunu la. Bon, nan fora fana, isembo la de nouvel nyanama ye ka di Niger kauma par exemple Niger kamino ye trobou la ni ou ni Niger gouvernement foranyonko Niger gouvernement ya foko ou va fe ka ou lu sembo Niger kayala nou fora nou be ima kasini ou be
22: ima marabaka koniko mako chama tun jigibe CPI kan asigi wati nga ko CPI nana kana akasira blaka sira wareta yala ojala ki kamino Niger biko taka nyeshi CPI ma
7: No, anye balia leboye ni atabaten ka kokoke atapante do kanya la do moni be kibe di oni den pelafi i perdura i be den taka boji
22: ter naya jien kirisuba jien jema nobla a benka na nga na la jefana farafina nyemgo walma farafina kaudi ka tilinka kirini jian kiriso bayina de taridi
23: pe yili tumbo la kiti tsubani la danwati parce que ni nana farafina ya ni kana justice luta fangatala donc au le coson kiti finale makoba la katimi e Amérique sente ces pays-là, oui, tchaye. Amérique yere so konoye. Pouvoir membe Amérique justice bolo beba kalama. Ali président tese ka juge babaye. Po ando fe frapina ya, molube, kitibo yere tese le ka, yi ibolo ma ulu dina, ouve ulu moutola, kumate ulu yere ma. Ya elage, 2007 la manifestation kere ya, ou ya anga président la sana konte mainika. Anko general ko, ite sera justice nyewa. Président, Konya me la jinako justice konele. Bon frapina jamana fankine bebe nyatu o panama. Kitite minka bo frantima, kitite minka bo Etats-Unis ma. Me kiti ube minka bo la jinema. Kiti ube minka bo Niger ma.
22: Nga naya fochukumina sementia. Sisan toye sankele ye o ye Niger simbole ye ese pays ko kɔnna pewu nka Niger dɔrɔn tɛ ka da kan Mali walima Burkina Faso nunu bɛɛ y'a a lase k'a fɔ k'u bin'u senbɔ diɲɛ kirisoba ɲi na an dun b'a dɔn ni jamana nunu bɛɛ kɔnɔ sorasiw de be fanga la jateminɛ caaman b'a yira k'a fɔ adamadenw ka walew ka nunu kɔnɔ yala nin bɛɛ tɔ ta fɛ
23: Frapinde nyanama ube yamana ni beka. Frapina tena bo tepe ila de. Tepe ini tonobe. 28 septembre kera ya. Anti ite la kusebe paske. Ko kiti miye. Oye armele sunka. Ko ambe ka londo. Ana kiti bo chutese. Ka kiti ni la ala nyama. Opanka teana kiti bo na asete anye. Alpa konde nara katan. Tanke amate ka kiti na uli. Me kur penal ka la jine deme. Kur penal ni la jine. Ka ibulo do nyon bulo. Ka kiti ni prepare. Kana. Kitumbian. Militaire loyer au tessera en militaire nyonye. Donc on écoute nyonka alhamdoulillah kiti ni lara kiti la nyama
22: nga ola frafina yere kuno ya amase frafina jamana yere ka u tega di nyogo maga seka fanga soro ka seka kiru tika u yere maya ka sora amase se peyuma
23: ya makene te kuru minu ye awini afrika commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour retenir pour financer financier nimbe financement be bokoka to bo lebe nimbe fonctionnement financier to bo nino ka fonctionner pour appuyer on va là dedans ni union africaine ta adrumi be na a testé ka pantra la ya mana u yere ma u yere strong aloka budget to bo le bande me kanga budget dapa
22: ola a faire jumen di sisa
23: après mié Niger yeto cour pénal kono ni obé al na de au parti ka ko a anya lamba penika a tala sono ulu elema ni trapina Teka mayelema, ka toujours kala nyumaya, ka la ala kura kwaya. Me ka bo akono solution kololo le la se anga jamana uma, o sehere la sanga jamana uma. Abe dapa le dondoni, niye mi yoma imbi, jama be ka ube mapale. Me ka yi jusu uli ka yi sebo ala, atura ya be wara frafina kande.
22: Dr. Mamadi Kaba, iniche ikani javi nunu, bela jale koso.
23: Awa, aniche ala albaraji.
21: Un bédje fanga ani frafina Adama Donka ake la vassaliton en Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique Lida Nyamro Dr Mamadi Kabatou Ningalembe Sori Ibrahim Lefe 600 Kenya Jemuka Machunu Kuna Sara Dumbia Aunite Tlo Majola
22: Kenya Bintou Sise
9: Ni wakati la Anka mana chaman kono oye samia dabolo ni ni dun ko samia iko sumaya bana a paludisme a farafina a chesiri ko son sumaya bana mo minenta jigina fo bisaba kemesarala etanya abulu o fan
10: O biduru ani wolonvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la nyini ye sumaya bana mo minenta ni aminu be fatu bana nyin koson ka se pi konontoma yani samba fla ani bisaba alame bakhaw ankani dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekro tike ferew ani afuralike chode kan wala saka famu yali soro anka babu nyin kan anye madame Jenabu Kabade bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na Kerenkerenyala, anko infectiologue. Madame Jenabu Kaba, ambifo ki wale nyumando, anka wele abilila ajalanye ki bismila anka kene nyinka.
11: Ansoma, kanamasi.
10: Nsira.
11: Nsira. Ala kanabasi kansida.
10: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madame Kaba, sumaya bana ireye jumanye paludismo.
11: Ilangi ninkalidi ya ranye. Sumaya bana beforme matu wabukana paludis. Kiankaru li miye be minara. Akera dinindi, akera mwabakorodi, akera msukono. Ankoro le kuni, nendi se mata ankala, nendi se pasila. Ugi ankoro le kuni, na kuni nka mwomi na, nene vi folo vi mina. Ida afate ku, nene ye nila di ukusa abafa. Ana bu, nene vi di, prefari be shufi, apresa utoli na la ule. Ugi ankoro le kuni, ni samaya befe kadu, ayo mwolu se la kusebe.
10: Ofa mwela, Madame Kaba, ora, mwodu mbeseka jumanke, wala saki yere lakisi sumaya banama.
11: Iko minka aponya minka sise. Aliko ni njise ka matanka. Matanka li nyame yala uli kasi stanke kuro. Paske jankuru miye aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kabanka na isi mwakene maka anka ufana nkin sate

0: I b'a dɔn k'a fɔ ko farafinna ma baaraba kɛ, ko min ye o tɛ se ka baaraba kɛ. Ne t'a fɔ n bɛ mɔgɔ jalaki, bɛɛ n'i hakili la don.
1: Mm-hmm.
0: Nka ko kɛnɛkanda ye min ye, ɲɛdimi don, kɔnɔdimi tɛ.
1: Mm-hmm.
0: E ka jateminɛ fɔlɔ, farafinw de tun bɛ tubabuw gosi. Ne hakili la Sɛnɛgali kelen in delila ka Faransi Coupe Nationale bugɔ.
1: Mm-hmm.
0: Ɔ balontan, mun y'a to balontan yɛrɛ la ni prolongation kun bɔra la, ni bi donna balon bɛ bila sa, o kɛra tuma min na, ne hakili la yann'a bɛ bɔ a la k'a fɔ ko ni ye bi don balon bɛ bila. Ne hakili la Turki de éliminé. Waati y'a sɔrɔ hali sisan i b'a dɔn k'a fɔ farafinna bɛ balon ta. Gana delila ka coupe du monde denmisɛnnin ta ta. Ɔ Nizeriya delila ka Brésil ni fɛn bugɔ. Kamerun fana delila k'o kɛ.
2: Maroc fana y'a ɲɔgɔnna fana kɛ.
0: Ɔ Maroc fana taara demi-finale la. O de kama tubabuw y'a ye coupe du monde filɛ nin ye ka na sisan, olu tilala ka tubabuw k'a la cogo min na, n'u tun ye farafinna k'a la ten, ko an ka wuli ɲɔgɔn fɛ. Siga foyi t'a la ka na sisan, komi fura tun bɛ bɔ u ka woro ɲɛma. Siga foyi t'a la, e yɛrɛ b'a kalama u bɛ ka baara min kɛ nin ɲina, jamana kɔnɔntɔn na, jamana tan na kɔnɔntɔn tɛmɛna ɲɔgɔn fɛ. Ko bala Mayi Sanogo, an bɛ kubu ta, duuru de bɛna ba diyagoya ko farafin t'a ta, e yɛrɛ b'o kalama.
2: O faamuyara, an t'a kalama Mayan Kulibali ka hakilina lo.
3: Awɔ.
2: I bɛ se ka mun fɔ i bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilina damani na, an bɛ dakuruɲɛ kelen sɛmɛnna yanni an k'i labila, wagati tɔ man ca.
3: A ka o bɛ ka miiriya bɛ faamuya.
2: Maɲan b'a fɛ ka n da don kuma na, n tɛ foyi kalama.
3: N y'a fɔ cogo min na fɔlɔ la, an b'a dɔn ko marché de poule bannen, sika dɔɔni bɛ farafinna kulu kan ka da kan u ka tolontan cogo, hali n'a sɔrɔ u kuma de finale sera sɔrɔ, bari an b'a ye ko u tolontan cogo tuma dɔ la a tɛ hakili mina finale minnu nana, fo ka fɛɛrɛ kura de tɛgɛ ka sigi sen na. An b'a dɔn ko balinaya ko dɔ ye balinaya kow kɛ kɛsɛkɛ Espagne mina u kɛ filanin bin kɛ ani Espagne cɛ, Congo kɛsɛkɛ filanin bin kɛ ani Portugal cɛ, wa Gana fana tun bɛ pool gɛlɛyalenba de kɔnɔ ani Kroasi man de sɔrɔ yen. Donc o b'a yira ko fo sisan u bɛ se ka ko ɲumanw kɛ, bari fo dɔrɔn u ka da fɛn na la ka se ka to fo ka se ka cɛlu caman don, ka se ka sebagaya sɔrɔ 16e de finale la, ka se ka taga 8e de finale la, walasa Maroc y'a kɛ cogo min na 2022 u ka se ka janfaya nin coupe du monde in na cogo min na.
2: I ni ce Mamadu Kante Farikolo, ɲɛnagɛ kunnafonidila, k'an bɛn. An bɛ kuma di Mamadu Kumare ma ka bɔ Buwake, Côte d'Ivoire jamana na.
4: Coupe du monde kɔni ekibuden tɛ yen dɛ, ekibuden tɛ yen. Balon bɛ yɔrɔ min na komi bi, joueurs ninnu bɛɛ ka ɲi, parce que u caman bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ yen. Sinon Sénégal kɔni tun bɔra an jigi kɔrɔ, mais alhamdulilayi a taacogo kɔni ɲɛna. Côte d'Ivoire kɔni, ne kɔni ma tigɛ Côte d'Ivoire la, u y'u jija, mais an kɔni bɛ min fɔ Côte d'Ivoire, fɛn min b'olu jɛn, u ka goli le maɲi, gardien goli, n'an b'a fɔ bamanankan na ko goli, caman t'a la ko goli ye min ye, o ye gardien ye. Côte d'Ivoire gardien maɲi dɛ, u y'u hakili to u ka gardien na, u ye défense renforcer, sinon balon b'u senkɔrɔ. Min ka Côte d'Ivoire diya ne ye, k'a fɔ komi ne yɛrɛ ye Ivoirien ye, o tɛ dɛ. Côte d'Ivoire juye filɛ nin ye, ni an y'a farafinna joueurs b'a kɛ ten, a ka ca Ala fɛ, n b'a fɔ yɔrɔ ayi supporteru mɔnɛti t'u la kuwa, mun kosɔn jeru yɛrɛ bɛ pasi ta ka jouer. An b'a fɛ an ka africain jeru minnu bɛ yen, o y'a k'u cogo ye, k'u ta n'an fɛ farafinna yan.
2: Ka bɔ nana aleli bi ka hakilina ne bi dansigi bi ka kɛnɛ na. Aw ni ce, aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. Sa tun bɛ karafila saga ni mi RFI FR walima yɔrɔ bɛɛ ni an bi kuma di aw mara kɛra ka sanfɛ kalan o ko da mɔgɔ ye yanni o ka taa kalan kɛ kɔ kan, kɛnɛ bɛna sigi o babulu kan. Aw ni ce, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini yanni o cɛ. An b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Les défenses renforcées, sinon Blombo c'est un Korowa minga korowa diane ka foko minere ye ivoirien otere korowa juye flane ni anya frafina jeru baketi akacha la fe a mafo a kororo ay supporteru monati du la kwa mugoso nyao jeru yere ben asi taka juye amma fe anga african jeru mu be ya kutoy akuta
1: yanu ka taa kalan kɛ kɔ kan kɛnɛ bena sigi o babulu kan aw ni ce an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini yanu ce an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: Mura altulu be irifi dala nege kenye tan ani wolumbla o sela Senegal ani Bamako adonse irifi manden kasanfe
1: Bintou Cissé
0: A Senegal akonyo kon saman saman tun chayara kosabe ngabi wasadiu yuka jendi saria sumba falininkola afanga sina wasadiu koni mason ka talike bi kalatanyina marabaka jekulu ka fana uluka la nyini ye akoko bila jamana diu yere ka boloka haklina jira kalata referendum senfe salif sarano gotumbe waso bolon kono amana ka nyepoli usoro adakuna abanyuma keton human rights watch ye mali sorasu nu de memba harusu ani jatige wale jekulu jenimni efela bambanchi ujalaki binkani wale ula ka nyeshi hadamadenya hakeuma toninka sege sege liu sinsina kabini avril kalo kile muga jatige wale ati dela ante nyina farikolo nyana jeko bi coupe du monde 16e de finale ou bena tahanye maroc ni peiba be nyokon soro sunege kanye kile sani oche brésil ni japon be nyokona ni wakati nyere la allemagne ni paraguay fana be nyokon soro nege kanye muga ambe sadio doucré soro kabini états-unis ni kenenyinka au danse kokurala ikon tumbe ka fo nyina chugumina wakati chama nyokon sama sama ko Senegal wasa deun sona ka yelemani do asaria sumbala wasa din keme ani mugwani kononto de ye uka jendi kalata nyinkela afanga sina wasa deun ko bawu olutun ko yelemani nte se ka ke ni jamana deun haklina ma nyininka referendum ko fo chogoberela akiriko ministri yere tumbe e wasa buluna bi Salif Saganogo Ousmane Sonko ko abena saria nyinchi jamana funtigima
2: awo to Ousmane Sonko ko abena ke biire de wala sa jamana kuntigi basiru jomay fayka alla walaya ako abena ude ke bawo fere wele si tablo wasablo nyimo ni ko jamana kuntigi wali mafanga sina ko biseka socialiste bel lado seria somba ko si kidiblo nyekoro wala sa ko hakilna nyininka nga ako yire ko tseka serani la walaya li bali ko bawo asetuye Ousmane Sonko isinsi akanko e falini mi fleka don seria somba la ko ola nyini borasi ka fo de fe osi ka fo min kera samba fleni muga anani ani sante menuna wa ko fana ka be pastef ka projet ko no utini o min jira jamana de una kanyini nya watila yani kalata ninka ke kiri ko ministre maître Moussa Sarr ay jamana kuntiki basiru jomay fay kala nyinyu jiraja wasadeuna wala sawkuka wala sawuka tabala la nyinyu doye ko jamana kuntiki biseka ke politique to nyimo fana nyi wa fana ko jamana kuntiki ka kasoro hake jira awati mi abe fanga bla kuko oyoro laje kokura nga pastef wasadeu maso oma ko bawo atunte farale uka laido talenka uye hatina munumbulo da uye osona odron de la wasadeu keme ani muga ani kronto de sona sera somba ile mayina bintu
0: salif yala nyin ko nyimbe sonka la ni haklina njira kalata yewa
2: jati bintu kiriko ministri maître Moussa Sarr ayo odefo ako Ousmane Sonko tunye bataki ci jamana kuntigi basiru jomay fayma ni nyalo ko konflay wala saka hakilna don o sera somba falen ni kokan ako kiriko ministri ni ko basiru jomay fayya fo Ousmane Sonko ye ko abe feka aka ajira jamana de ndela ka seka ke kalata ye referendum nga ama prepare la tigi obena ke watimi na bintu
0: ini chenye foli ula Salif Saganogo Gine Bisawo beka tanye khalisa ni akajala kili kanyeshi seda ya uma afanga sina Fernando Jaz da Costa tu mintu mbeka novembre kalo temene kalata usebaka ya soroli kofo oko Sierra Leone ako kanko ministri ye adadun uluka jamana tabuluka ninka nyini haklina njira kalata ka ke ulufananka saria sumba akola lagine jamana na moko tan ani nduru nyokonde bonena unina asirabaka nkasara dosenfe omoko fatulen afamba tunye kalandinwe minutu mbeka asegi uka dula ukelenko sokono uka sokono moko krefe ukelenko ka kaland bila wahati ta vakansu okela karidonsu ka duguje tenendo na mamu ankala segidi kabini kona kiri fanta konde kalasilidu
3: Mamu ndo ndala, mwatan lulu le bonona nido mamili kasara doye. Lahadi sutam ni makadu sakbe tenenina. Karandendo liye mwatan lulu woldo, men watotre bola la molmasu, kransul datu mkoro. Waya si mamili ni watotre labeli, kona masa sedia, tingeni ninkera. Tingeni ndakuna warakoson, mwawolu fanal nole doye. Bambato oido, muso se, anike uron ula, wole sani bambato oido. Mamili kasara nendo, mwakile madimini. Alla waya si mambili ni mambili bado le do ni nyondo kake kasara nindi jati bo folo menke ni mambili kasara nin kodo ni mambili ni babudi du talama bamba to men suluma don nin kawaldi mamu dandali sobala kasara nin kodo femma famo tan lolu men sudon kodo munu lagine sansa mambili kasara sulala sela demba ya siamanema kala molto mai makoni kinikinido fanta konde konakri RFI.
0: Niger kuna funidi gafe enquêteur nyama Idrissa Soumana Maiga menena kabila kasola folon mandat de dépôt amasulunya mukofe ajala kilendo tokotinye wale udela aka kuna funidi gafe nyimbe kibaru ya uditu machamana minute teme ni maraba khaw jimi sirafe nite asinye foloye kuna funidi la Idrissa Soumana Maiga kabila kasola odokela asamba flani muga aninani akelen ko ka kuna funido chari ko Niger furuba barake yorola ko lameli ferew besikile olu chegeda ula rusife ni anko écoute malila lakana ko beka hadamadew ka hakew la fasabaxaw joro banyumake ton human rights watch wala ninkon aka déterminé 7 dollars amena sigi anka nyin kunofoni nyin ka atime afrique malila halisa kele bulo ya la se dante gli 7 dollars konoko lu cela ku tigeda taji juruku juruku wale jugu kela doka sikaso maraboro kono oka wilika jo simfe o cela ka tigeda taji cargo keme anibisabani volum blaka taji bidon keme sabafana oko tigela okekela kada ni wale nyin keba ou quand fana tege dala ou lokan sera si ou kan ni lakana fere ni sela kake juin kalo akile mugan ani fla wakati dela siranya ani kamana gande be duna ou kan ni wakati sabula sini wilika jow chama de blodali ndo Afrique du Sud du jamana kono duna ou boliko la ou ka jamana na ora duna minu be barala ye olu joro lindo kosobe okola orola ye olu doye alebe taxi bolila de ako abeka barake ni jigi teke de kono ni wakati nina ambalame.
1: Kabe ni wulika jo nunu damlena, neka siran ani jorona kwe minye, neka barakono, mogo bende la jok mabe, ni isera uma, ubi njinika anglekana, ku iye dunande iwa walima iye Afrique du Sud jamana dende, niko doron kite Afrique du Sud kaye, ani ikuma fotogo yere dorona, ubafo inyana yere, ayi, ete Afrique du Sud kaye, nete don ikun, uye kwe, mi mankan feo. Wa jorona ko were fana ye minyi abeseka ke dobe ilajo na ye itoyi kaye ka fo ko francais kan fo jamana dore tobe ila ko beseka ko juu yere fana kila oko on lajoli fenfe beke inisiran anika managa ne beke nyona sabula itadon ini mogona suya mi menabe ibe iyere nyininga ko chama nila jien don ko do fo ikaika kuma fotare jatemine fo kata fo ini ni mogono nun klala nyona ni bede beka anjoro yan kosebe antadon no ya soro ko we na sigi utugo ya korole na tuguni siranye kudu siranye ku baridu
4: ça fait peur
0: jatike wale keleli hukumu kono Nigeria jamana ye do fara aka chede un hake kan bashi tala o hukumu kono marabaka ko fola o kundo fananyi ka diagu ya mineli unye korotige Nigeria ni ndoko kunyi yere de la wasadim bau sena ye aka jendi wala sa polisi so ka sigi maranyi kono maranyi eta chama kono lakana ko sabatili hukumu kono Côte d'Ivoire bi so madani na asanji kanje bau akela mukota anifla kasaya sababu ye so chama de wurukutula o senfe musikoro kina nyini ni ubesina ni wakati nyina Venezuela a jamana kan dukulo yere yere dokela bi kukurala Caracas ani Guerra a sormada nyin jona nyina ni nyakile duru nyokonyi dukulo yere yere filatunkela jamana nyinkono osu hake surunyala ba kile ani keme durula so chama fanantu urukutula o senfe sisa ambeta kuna funidikena
5: Aw ye Coupe du Monde Diabo RFI Mandin kan san fe.
0: A Coupe du Monde ñu xon kumbem la bi a 30 ans saba de bolo dalendo ora farafina a jamana a kilembu chema a Maroc aleni peiba ka kanka kari ñu xona bi suñu yere de la Sadio Doucouré ni kloba na ba fo kininche.
6: Initié bintu ci fe.
0: A ko yere be tablo ju man kan ñi waati ñi na ko no funi ju man bi bolo.
6: Bintu wako metambole minkandrore kafoko o season de finalu nyoko kumbe folo bikle na uflek damine 600 minko niye Brazil ani Japon nyoko nche Brazil ni Japon inafo kolosilike na uchama ye ajate mine chogo mina ama kankake kukele yesele sa ubolo ni oye Brazil polanta ukuluye kase kasira soro nina kadaka Brazil ka lanyinite kadaya hali mika soro Coupe du Monde temele na Qatar jamana akuntakara fukarde fila dela Brazil ka lanyine yina kase ka teme odela ode kama usigile mbena eka foko Brazil na seka sebaya soro o temele nko Almanye sana ni Paraguay bena mnyokon soro hali mika soro Almanye tumatanike Coupe du Monde temele na afana mkakula tolanta ukulube chuko mina aka lanyine ye kase ka temele mbo yoroka o dena jelende kofe Maroc aleni piba bena nyokon soro Maroc ni ale farafina ngana ye Coupe du Monde keneka a makono lendo kosobe akaseka sebaya soro akateme ni nyoro la kata 8e de finale la wafana kake farafina jamana foloye nimbe na 8e de finale sira soro kadaka kunu koni Afrique du Sud aleni Canada ti Afrique du Sud bukora kasigi
0: ni chenye foli ula sajo dukri ambe sigi farafina malila lakana ko be ka hadama de unka hakke la fasa baka ujoro bany maketon Human Rights Watch wale nyinkon oko mimbe ka digumbal si jamana din civiluma aton yimbe ka mali sorasi wu ani jatega wale kela ude jalaki ani udana tame wale ula ka nyeshi uma sege sege li kolu kela kata Avril Karola wa ukala nyini ye danka si gi a civiluka a digun una farafina a tolontan jikulu a kaf nyemho ye farafina tolontan kuluka tesirifo kosobe ni nyokon kumben bani keneka a tolontan a tan chela kononto o ye 16e de finale sirasoro Patrice Motsepe kale dalendo ala ko tolontan kulu ni no bena taganye no ka barawi wala sa o ga jamana ni ni farafina be se ka sewa ula jogomina amni je lamelila nuntinye anga kuno kuni dikene ni fan floye afan flana obenye kana 600 Musa Cham de tek benega jurula sangatan fla dala nege kanyetan ani ngulum laka misra ani kusanar Senegal jamanana
7: bintu sise
0: Nataula amena hakli naula me awiye olumni di bi kuma be aw blokine kan ambe soroka kenenyin kunche ni kalanso sira kan jumukayi ngayini ni mbeche sigida nyetahadu
7: sigida nyeta
0: Misira Sigidala Tambakunda Marala Senegal Croyan Fana Degun Chamambe Senegalauka Oluko Marabaho Kademente Kase Uma Junala Inafo Sumao Unoho Ani Doverew Kafara Ogeleauka Asanji Fanante Kana Junala Ankala Sigidin Tambakunda Mamudu Samura Kalasilibado
8: Undi Abe Fuko Jamana Tsekayiriwa Seneko
9: San l'agriculture.
10: Atokoye aluna dem asiglembe muntobu Tambakunda maratugu sendola Senegali Korean fanfe ale yekalandenye asam sek sanfe kalansola no bijigan shor
11: ni wati nina ale aluna dem be forola anabali make fitini
12: je viens d'arriver je fais juste
13: un il fait casser 600 ni l'ere klendeke Erika soni fle abela haramuna ode kama wati do lambe l'ere klenke Lere kile alisanga bisaba wala lere flanyo. Oku ambe sigi ulafe. Nga, gile au bambolode, Erika laje mbe barake chuko mina. Ibado kafoko, dese benka. Note, ntumbe seneke machine, tracteur d'eta. Sabula, wede katani. Nimbewele ushin. Amba siri sola, ani ablai fitini. Akasuma kujugu, kasuma ni seneke machine tracteri. Nga obenata, amba anse koke.
9: Tuka, on se debruye.
10: Fantafo fanaye seneke la ye. Ana den jolen bet lekoro adusu kasilen don ko tigasi u masoro jona
14: nena nasu mamara yorora ya kana ngati ne silosa nye borota ani flalo soro nye ola takasu nye woron damne ka flame mina se ko da samya kaba ngayina amasu masu soro jona amase ka tigen dan jona wa samya damne na kabine kimi Amanteli ka fembere soro bawo amadani te juna
15: totona
10: aruna dem be wili bil senegali marabaga uma uka senekele u demi wala sta dun kafa ese ka sabati
9: les superficiences
13: siti jamana bawo inafo etajini imana jamana don fambata keme keme sarala kendron de senekelawe o kreni be seka jamana mume labalo anifana ka seneke fe un dimo uma nga anfe imana jamana don ta keme keme sarala bi woron walma bidur ni segi olde senekelaw ye nga obenata dun ka fatse ka sabati imono ye okoro ko geliabe
9: o ya un problem
10: abdou sti so ko fana ni senekelaw ye ale de be tigasiu lan tlaniko nyenebo misira marala Tangi folo damine na o benata amata aka foro seneni damine folo.
15: Del ma enfle son masitla de latin dans la commune de Misira. Nafraim Ombala Sumasitla la 600, Kikes Aworo, Ikena Adang, vraiment avec Gelia. En même temps, Delila, nous sommes de la Mouma au cas de Otan, en France, à nos bains. Alors, nous sommes tous en Otan, Mouf Hakil Bejigi Samiakoko, Amana Frosa Sajona. Nous sommes tous en Otan, vraiment, on est fait que Rotar Blanc en compte.
10: Sénékelo, le Willy Kajo, Ninke Sirula, Kabinin 600, Nga, Wati, Ojate Mine Bagoko, Tangi Benadam Mine Kofin, Jao Benato Kake, Nga, Nina Fana, Tangi Bena Mesen, Oka Folila, Mamudu Samura, Tambakunda, RFI.
0: Assisan, Amena Hatlina de la Me, Awe Olumini D, Bi Kuma Be, Aublo Kenekan, Kakenini Frafina, Tolantan, Ton, Kononto Katalie, A Sesim de Finalula, O Sesim de Finalu Yere, Dabola Kunu, Awaklina Okoka, Maimuna Sanogoy, Olumino Tomo, Ofle.
16: C'est la folie qu'on m'a dit à Kotola. Parce que, au top de la matinée, quand il y a Kafoko, dans nous, ben, j'en fais de Kosova. Bon, on fait un faso, Barnako, de Baraka, Kodola, il y avait Chigiti, Kabo, Barnakoina, et à la Bessin, à la Dakadim, Castro, Mosi, Tomasigna, et Nafoko, Sénégal, Takara, Chouamna.
17: Hakilito farafina ekipu la musaka kola nula zuru la musaka ko ni ula dege karamugo kana tulonge wala ukasura soro tumala uwa ukasura adafale numa do faraka ukana fembala no dronde anje ni ambe desele kakodo ke farajo vekminke
18: okera damana dusu dia enefe tulantan kulutan kono nikele lo shewaraso kono toni mbeyesi ira kasi soro kasoro ne ira kwani jigitu ntigani lo do kola kosobe mituye Senegal ye tien tien na ne jigi tuntigani lo luga ko nga ne shora ka ke nyagali babaye verma mbofu ka che sirula oye unimizi wasa
19: good morning goni ekubudente de ekubudente balon goni balon be rom na komigi jere no be kan parce que chama be jeu nyon fe chama be jeu nyon fe korwar koni ne kon matke korwar la yu di jamme angon mi fo korwar fe mi bo lu di en ko goli le mai gardien goli korwar gardien mai de yu fa kriso ko gardien na le defense renforcé sino balon bu se ngora kan ta sawa ge mi nga korwar di ne ka fo kominere ye ivoirien o tere korwar jue flane ni anya frafina jeru baketi akacha la fe ma fo ante bore nga amita bore ro ai supporteru monati du la quoi mon goso balon manak bele nyaw nyaw nyama jeru yere be nyon classé terrain gona ka courage ta ka jue amma fe anga african jeru mu be ya ku toy
20: ni anga kibun tagula yo koronto mu kalfila tana mi sia fo maroko drone kalfi chuko yana parce que ale kra de gemi ni maroko bora to be gra me toaje mu ntoro kana kalfi chuko kana kum sia kalfi kum meme premier o bga premier place ni una na kalfi me toaje san mai wi niveau tan entraîneur la ya e bi mitla kana Senegal la tu ni Senegal entraîneur ta ndola tana bi Senegal bulu mi Senegal entraîneur tellement que niveau ta la choix de zombi ka kamana ko regardi Khalil Koulibaly mumi pe a saison ta tebe banala ou la dru e ta ko titler yor ya lawli ka lamo lori bo la folli ke akana no mo mo mise ka lo remplacer sino kalu ta 5 ans parce que ça veut que banaye at comme na fuka moy na ta 5 ans ça veut que banaye.

0: Fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fana bɛ se ka baara dɔ kɛ so donc i m'a ye baara in bɛ ka mun fɔ o de filɛ nin ye tantɔ.
1: Docteur Cɛfin Sisoko, an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen.
0: D'accord, an yɛrɛ ka wele diyara n ye, mɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Kalanso sira ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan, an bɛ aw fo dantɛ foli min na, an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan. Nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan, yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman. An ka mɔgɔ welelen tun ye Docteur Cɛfin Sisoko ye, kalanko mabɛnbagaw donbaga ŋana don. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Aw bɛ se ka se ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan, ma Tomi RFI, Tomi FR, aw kan bɛn.

0: Kulon mura altulu be irifi dala nege kenye tan ani wulumbla osela Senegal ani Bamako adonsi irifi mandenka sanfe.
1: Bintou Sissé.
0: A Senegal ako nyokon saman saman tun chayara kosabe ngabi wasadiyun yuka jendi sariya sumba falininko la afangasina wasadiyun koni mason ka talike bi kalatanyina marabaka jekulu ka fana uluka la nyini ye ako kabila jamana diyun yere ka boloka haklina njira kalata referendum senfe salif saranogo tumbe waso bolon kono amana ka nyefoli usoro adakuna abanyumaketon Human Rights Watch ye mali sorasu nu demembaka rus ani jatige wale jekulu jenimni efela bambanchi ujalaki binkani wale ula ka nyeshi hadamadenya hakeuma toninka sege sege liu sinsina kabini avril kalo kile muga jatige wale atidela ante nyina farikolo nyana jeko bi coupe du monde 16e de finale ou bena tahanye maroc ni peiba be nyokon soro sunege kanye kile sani oche brésil ni japon be nyokona ni wakati nyere la allemagne ni paraguay fana be nyokon soro nege kanye mugan ambe sadio doucré soro kabini états-unis ni kenenyinka au danser kokurala ikon tumbe ka fo nyana chugumina wakati chama nyokon sama sama ko Senegal wasa deng sona ka yelemani do asaria sumbala wasa den keme ani mugwani kononto de ye uka jendi kalata nyinkela afanga sina wasa deng ko bawu olutun ko yelemani nte seka ke ni jamana deng haklina ma nyininka referendum ko fo chogoberela akiri ko ministri yere tumbe e wasa buluna bi Salif Saganogo Ousmane Sonko ko abena saria nyinchi jamana kunchigima
2: awo bintu Ousmane Sonko ko abena ke biire de wala sa jamana kuntigi basiru jomay fayka alla walaya ako abena ode ke bawo fere wele si tablo wasablo nyemro ni ko jamana kuntigi wali mafanga sina ko biseka sosoli sebel lado seria somba ko si kidiblo nyekoro wala sa ku hakil na nyininka nga ako yere ko tseka serani lawalaya li bali ko bawo asetuyi Ousmane Sonko isinsi akanko e falini mi fleka don seria somba la ko ola nyini borasi ka fo defe o si ka fo min kera samba fleni mugan anani ani sante menuna wa ko fana ka be pastef ka projet ko no utini o min jira jamana de una kanyini nya watila yani kala tani ka ke kiri ko ministre maître Moussa Sarr ay jamana kunti ki basilu jomay fay kala nyinyu jira wasadewna wala sa ukuka tabala la nyinyu doye ko jamana kunti ki biseka ke politique to nyimo fana nyi wa fana ko jamana kunti ki ka kasoro hake jira awati mi abe fanga bla kuko o yoro la je kokura nga pastef wasede maso o ma ko bawo atunte farale uka laidu talenka uye hatina munun buluda uye osona o drone de la wasaden keme ani muga ani kronto de sona sera somba ile mayina bintu
0: salif yala nyin ko nyimbe sonka laban ni haklina njira kalata yewa
2: jati bintu kiko ministri maître Moussa Sarr ayo odefo ako Ousmane Sonko tunye bataki ci jamana kunti ki basiru jomay fayma ni nyalo ko konflay wala saka hakilna don o sera somba fala ni ko kan ako kiko ministri ni ko basiru jomay fayya fo Ousmane Sonko ye ko abi fe ka aka ajira jamana de ndela ka seka ke kalata ye referendum nga ama prepare la tige obena ke wati mina bintu
0: ini chenye faliula Salif Saganogo Guinea Bissau beka tanye khalisa ni akajala kili kanyeshi sedaya uma afanga sina Fernando Diaz da Costa tu mintum beka novembre kalo temene kalata usebahaya soroli kofo oko Sierra Leone ako kanko ministri ye adadun uluka jamana tabulukan ninka nyini haklina njira kalata ka ke ulufana ka saria sumba akola lagine jamana na moko tan ani nduru nyokonde bonena unina asirabakan kasara do senfe omoko fatulen afamba tunye kalandin ye minutu mbeka asigi uka dula ukelen ko sokono moko krefe ukelen ko ka kalan bila wahatita vakansu okela karido

0: su ka dugujɛ tɛnɛndon na mamu an ka lasigiden kabini Konakiri Fanta Konde ka laseli don.
1: Mamu donda la mɔgɔ tan lolu le bɔnɔna ni do mamili kasara dɔ ye lahadi su tamini ma ka dusagbɛ tɛnɛnin na karanden dɔ li ye mɔgɔ tan lolu wol do mɛnu watɔ tɛrɛ bɔla la mɔlu ma so karansolu datun kɔrɔ wayasi mamili ni watɔ tɛrɛ labele kɔna masa sediya tiɲɛni nin kɛra tiɲɛni da kun na wara kosɔn mɔgɔ wolu fanal nɔ le dɔ ye banbatɔ woyi dɔ muso sen ani kɛwɔrɔnw la wolu le sani banbatɔ woyi dɔ mamili kasara nin dɔ mɔgɔ kelen madimini ala wayasi mambili nin ni mambili ba dole do ni nyondo ka kɛ kasara nin de jatibɔ fɔlɔ min kɛ ni mambili kasara nin kɔ dɔ ni mambili nin babu di du talama banbatɔ mɛn sulu ma don nin ka wali di mamu dandaliso ba la kasara nin kɔ dɔ fɛn ma fɔ mɔgɔ tan lolu mɛn su don ko dɔ munnu laginɛ san san mambili kasara sola la sela denbaya siyama ne ma ka lamɔlu to maɲuma ko ni kinikini dɔ Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Niger kunnafonidi gafe enquêteur ɲɛma Idrissa Soumana Maiga minɛna kabila kasola fɔlɔ mandat de dépôt a masurunya mɔgɔw fɛ a jalakilen don tɔgɔtiɲɛ walew de la a ka kunnafonidi gafe ɲin be kibaruyaw di tuma caman na minw tɛ tɛmɛ ni marabagaw jimin sira fɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kunnafonidila Idrissa Soumana Maiga ka bila kaso la o dɔ kɛla a sanba fila ni mugan ani nani a kɛlen ko ka kunnafoni dɔ cari ko Niger foroba baarakɛyɔrɔw la ko lameli fɛrɛw be sigilen olu cɛgɛdaw la Rusi fɛ ni an ko ekote Mali la lakanako bɛ ka hadamadenw ka hakɛw lafasabagaw jɔrɔ baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch ye o wale ɲin kun a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ la an bena sigi an ka ɲin kunnafoni ɲin kan ati mɛn Afrik Mali la halisa kɛlɛbolon y'a lase dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'olu sela k'u tigɛda taji yurukuyuruku wale jugu kɛla dɔw kan Sikaso maraboro kɔnɔ u ka wulikajɔw sen fɛ u sela ka tigɛda taji kargo kɛmɛ ani bisaba ni wolonfila kan taji bidɔn kɛmɛ saba fana o kɔ tigɛla o kɛkɛla ka da ni wale ɲin kɛbaga o kan fana tɛgɛda la olu kan sorasiw ka ni lakana fɛrɛ ɲi sela ka kɛ juin kalo kile mugan ani fila wagati de la siranya ani kamanagan de be dunanw kan ni wagati sabula sini wilika jɔw caman de bolodalen don Afrique du Sud jamana kɔnɔ dunanw bɔliko la u ka jamana na ora dunan minw be baara la ye olu jɔrɔlen don kosɔbɛ o ko la rɔlan ye olu dɔ ye ale be taksi bolila de ye a ko a bɛ ka baara kɛ ni jigi tɛgɛ de kɔnɔ ni wagati ɲina an b'a lamɛn.
2: Kabi ni wulikajɔ ninnu daminɛna ne ka siran ani jɔrɔnako ye min ye ne ka baara kɔnɔ mɔgɔw be ne lajɔ kuma bɛɛ ni i sera u ma u b'i ɲininka angilɛkan na ko i ye dunan de ye wa walima i ye Afrique du Sud jamanaden de ye n'i ko dɔrɔn k'i tɛ Afrique du Sud ka ye ani i kuma fɔtogo yɛrɛ dɔrɔn na u b'a fɔ i ɲɛna yɛrɛ ayi e tɛ Afrique du Sud ka ye ne tɛ don i kun o ye ko ye min man kan fewu wa jɔrɔnako wɛrɛ fana ye min ye a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ i lajɔ n'a ye i tɔgɔ ye k'a ye k'a fɔ ko faransi kan fɔ jamana dɔ de tɔgɔ bɛ i la u bɛ se ka kojugu yɛrɛ fana k'i la o kɔ anw lajɔli fɛn fɛn bɛ kɛ i ni siran ani kamanagan de bɛ kɛ ɲɔgɔn na sabula i t'a dɔn i ni mɔgɔ nasuguya min bɛna bɛn i bɛ i yɛrɛ ɲininka ko caman de la diɲɛ don ko don fo i ka kuma fɔta de jate minɛ fo ka taa fɔ i ni mɔgɔ ninnu tilala ɲɔgɔn na nin bɛɛ de bɛ ka an jɔrɔ yan kosɛbɛ an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ko bɛna segin u togoya kɔrɔlen na tuguni siranɲɛko don siranɲɛko ba de don.
3: Ça fait peur.
0: Jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔ Nigeria jamana ye dɔ fara a ka cɛdenw hakɛ kan tala o hukumu kɔnɔ marabagaw ka fɔ la o kun dɔ fana ye ka diyagoya minɛliw ɲɛ kɔrɔtigɛ Nigeria nin dɔgɔkun ye yɛrɛ de la wasaden baw sɛna ye a ka jɛn di walasa polisisow ka sigi mara ɲi ɛta caman kɔnɔ lakanako sabatili hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire bi sɔgɔmada ɲina sanjibaw kɛla mɔgɔ tan ani fila ka saya sababu ye so caman de wurukutula o senfɛ mosikɔrɔ kina nyinini ubesina ni wakati nyina Venezuela ajamana kan dukulo yere yere dokela bi kukurala Caracas ani Guerra asomadani njona nyina ni nyakile duru nyokonyi dukulo yere yere filatunkela jamana nyunkono osu hake surunyala bakili ani keme durula so chama fanantu wurukutula o senfe sisa ambeta kuno nidikena
4: Au ye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka s'en fait.
0: A Coupe du Monde ñu xon ku mbem la bi a 30 ans saba de bolo dalendo ora farafina a jamana a kilembu chema a Maroc aleni Pays-Bas ka kanka kari ñu xona bi suñu yere de la Sadio Doucouré ni Kloba na ba fo kininche
5: Initié bitu ci sé
0: Ako yere be tableau du manka ñi waati ñina ko no funi juma bi bolo
5: bintu ako be tableau min kandro ore ka foko o season de finalu ñu ko ngi fonu biklé na o flek damine 600 mi ko ni Brésil ani Japon ñu ko ci Brésil ni Japon ina foko ko sili kela o chama ye ajati mi le chugo mi na ma kanka ke ko gele ye sele sa o bolo ni o Brésil to lanta ku lu ye e ka se ka sira soro ni na kada kan Brésil kan la ñu ni te kada ya hali mi ka soro coupe du monde temele na Qatar jamana akun ta kara fo quart de finale de la Brésil kan la ñu ni ina ka se ka teme o de la o de kama o sibile mbena e ka foko Brésil na se ka se baya soro o temele ko Allemagne sala ni Paraguay de ñoro soro hali ni ka soro Allemagne tuma tali ke coupe du monde telele na afana takula tolanta kulu be chugo mina akalla ñini ye ka se ka telele ndo roka o dena jelen de ko fe Maroc aleni Pays-Bas be na ñoro soro Maroc ni ale farafina ngana e coupe du monde keneka a makono lendo ko sobe akaseka se baya soro ka temen ñoro na kata 8e de finale la wafana ka ke farafina jamana foloye minde na 8e de finale sira soro ka da ka kunu ko ni Afrique du Sud aleni Canada ci Afrique du Sud bugura ka sigi
0: ni ci ñafali wala Sadio Doucouré ambe segi farafina malila lakana ko be ka hadama de ka hakke la fasa baxaw joro bañuma keton human rights watch ye wale ñinkon o ko mi be ka digum balasi a jamana din civiluma aton ñi be ka mali sorasiwu ani jatega wale kelaw de jalaki ani dana tamé wale wala ka ñeshi uma sege sege li ko lu kela kata avril karola wa okala ñini ye danka si gi a civilu ka a digun una farafina a 30 ans jikulu kaf nyemho ye farafina 30 ans kulu ka tesrifo kosobe ni nyokon kumben bani keneka 30 ans tan chela kononto o ye 16e de finale sirasoro Patrice Motse pe kale dalendo ala ko 30 ans kulu nu bena taganye nu ka barawi wala sa o ka jamana ni ni farafina bese ka sewa ula chogomina amni je lamelila nuntinye anga kono kone di kenen ni fan floye fan flana o be nye kana 600 Moussa Cham de tek benega jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka misra ani kusanar senegal jamanana
4: bintu sise
0: Nataula amena o hakina ulame awiye olumni di bi kuma be aw blokine kan ambe soroka kenenin kunceni kalanso sira kan jemukan yi ngaini ni beche sigida nyeta hadu
4: sigida nyeta
0: Misira sigidala atambakunda marala Senegal koroyan fana degun chaman be senegalaw kan Oluko marabaho ka demente ka se uma junala inafo sumawo unoho ani dowereo kafara ogele yauka asanji fanante kana junala ankala sigidin tambakunda Mamudu Samura kala silibado
6: undi ombe abefuko jamana tseka yiriwa Seneko
7: San l'agriculture.
8: Atoko ye aruna dem asiglembe muntobu tambakunda maratugu sendola Senegali koreyan fanfe ale ye kalandenye Asan sek sanfe kalansola no bijigan shor.
9: Yon wati nina ale aruna dembe forola ana balimake fitini.
10: Je viens d'arriver, je fais juste
11: un... Nifle kase sisan, nye lere klendeke. Ere kaso nifle, abele haramuna. Ode kama, wati dola ambe lere klenke, lere klen alisana bisaba, wala lere flanyo. Oko, ambe sigi ulafe. Nga, gile au bambolo de, ere kalaje, mbe barake chugo mina. Ibado kafoko, dese benkan. Note, ntumbe seneke machine, tracteur d'état. Sabula, ode katani. Nimbewele ushin. Amba siri sola, ani ablai fitini. Akasuma kojugu, kasuma ni seneke machine tracteur. Nga obenata, amba anse koke.
7: En tout cas, on se débrouille.
8: fanta fo fana ye sɛnɛkɛla ye a n'a den jɔlen bɛ tile kɔrɔ a dusu kasilen don ko tigasiw ma sɔrɔ joona.
12: Ne nana suma mara yɔrɔ dɔ yan ka na n ka tigɛ silo san n ye bɔrɔ 12 lo sɔrɔ n y'o lataga so n y'o wɔrɔn daminɛ ka filɛ n bɛna se k'o da samiya ka ban nka ɲina an ma suma so sɔrɔ joona an ma se ka tigɛ dan joona wa samiya daminɛna kabini tun an man teli ka fɛn bɛrɛ sɔrɔ baw an ma danni kɛ joona.
8: Aruna Dem bɛ wele bila Senegali marabagaw ma u ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ walasa dun ka fa ka se ka sabati.
7: Les superpuissances
6: setigi jamanabaw i n'a fɔ Etats-Unis i mana jamanadenw fanba ta kɛmɛ kɛmɛ sara la kelen dɔrɔn de ye sɛnɛkɛlaw ye o kelen nin bɛ se ka jamana mun bɛ labalo ani fana ka sɛnɛkɛfɛnw di mɔgɔw ma nka an fɛ i mana jamanadenw ta kɛmɛ kɛmɛ sara la 60 walima 58 olu de ye sɛnɛkɛlaw ye nka o bɛɛ n'a ta dun ka fa tɛ se ka sabati i mana o ye o kɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen.
8: Abdus Tisoko fana ye sɛnɛkɛla ye ale de bɛ tigasiw tilan tilanniko ɲɛnabɔ Misira mara la sanji fɔlɔw daminɛna o bɛɛ n'a ta a ma taa a ka forow sɛnɛni daminɛ fɔlɔ.
13: tellement an filɛ semence tila de la ten dans la commune de Misira n'a fɔra mɔgɔ min b'a semence tila la sisan k'i kɛ a wɔrɔ i kana a dan vraiment a bɛ gɛlɛya an bɛ mansa deli la n'u bɛ semence dila mɔgɔw ma o k'a di o tan an fana bɛ se k'a nɔ bɛn yala ni semence tun nana o tan. Mɔgɔw hakili bɛ jigin samiya ko kɔ an mana forow sasa joona mɛ somasi mun bɛna o tan vraiment o de ye fɛlɛ kɛ retard bila an kun tɛ.
8: sɛnɛkɛlaw bɛ wuli ka jɔw ni cɛsiriw la kabini sisan nka waati ko jateminɛbagaw ko sanji bɛna daminɛ kɔfɛ ɲina jaw bɛna to ka kɛ nka ɲina fana sanji bɛna mɛn sɛnɛ o ka foli la. Mamudu Samura Tambakunda RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni farafina 39 ka tali ye 16e de finalu la o 16e de finalu yɛrɛ dabɔla kunu aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu minw tɔmɔ o filɛ.
14: Seriya fɔli kɔni kɔni ma ji a ko tɔgɔ la parseke o ta pere mɛci ne ka fili b'a ye k'a fɔ ko da nunu bɛna janfa tɛ kosɛbɛ bɔndɔ ye fɛn fasɔ ye barana ko dɔ bɛ baraka kɛ ko dɔ la i yɛrɛ bɛ jigi tigɛ ka bɔ barana ko in na ala bɛ se k'a ladiya k'a di ma k'a sɔrɔ mɔgɔ si tun ma sigina i n'a fɔ komi Senegal ta kɛra cogo min na.
15: K'u hakili to farafina ekipuw la musaka ko la n'u la zoriw la musaka ko ni u la dege karamɔgɔw u kana tulonkɛw la u k'a sɔrɔ a sɔrɔ tuma la wa u k'a sɔrɔ a dafalen n'u ma dɔ fara a kan u kana fɛn b'a la n'o dɔrɔn de y'an jɛ ni an bɛ dɛsɛ la ka ko dɔw kɛ farajɛw bɛ min kɛ.
16: O kɛra damana dusudiya ye ne fɛ tolantan kulu tan kɔnɔ ni kelen lo sɛkɔraso kɔnɔntɔn nin bɛɛ sera ka se sɔrɔ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni jigi tun tigɛni lo dɔ ko la kosɛbɛ min tun ye Senegal ye tiɲɛ tiɲɛ na ne jigi tun tigɛni lo olu ka ko nka ni sɔra ka kɛ ɲagali baba ye vraiment n b'o fo u ka cɛsiriw la o ye n nimisi wasa.
17: Dumani kɔni ekibuden tɛ yen dɛ ekibuden tɛ yen balon kɔni balon bɛ yɔrɔ min na komi bi jeu ninnu bɛɛ ka ɲi parce que caman bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ yen caman bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ yen Kɔriwari kɔni ne kɔni ma tigɛ Kɔriwari la u y'u jija mais an kɔni bɛ min fɔ Kɔriwari fɛn min b'olu jɛ u ka goli le man ɲi gardien goli Kɔriwari gardien man ɲi dɛ u y'u hakili to u ka gardien na u ye défense renforcer sinon balon b'u senkɔrɔ a ka ɲi k'a sababu kɛ min ka Kɔriwari diya ne ye k'a fɔ komi ne yɛrɛ ye ivoirien o tɛ dɛ Kɔriwari joué filɛ nin ye ni an y'a farafinna joueur ba kɛ ten a ka ca ala fɛ n m'a fɔ an tɛ bugɔ dɛ nka an bɛ taa bugɔ yɔrɔ o yɔrɔ supporters mɔnɛ tɛ don u la quoi mun kɔsɔn balon mana gɛlɛya ɲa o ɲa ma joueurs yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn classer terrain kɔnɔ ka courage ta ka joué an b'a fɛ an ka africain joueurs minnu bɛ yen o y'a k'o cogo ye.
18: Ni an ka kibu ta k'u lajɛ kɔnɔntɔn min kalifiyela tan na n bɛ se k'a fɔ Maroku dɔrɔn de kalifiye cogo ɲɛna parce que ale kɛra deuxième ye ni Maroku bɔra a tɔ bɛɛ kɛra meilleur troisième mun ye n tɔɔrɔ Gana kalifiye cogo Gana tun bɛ se ka kalifiye ko même premier mɔgɔ bɛ ka premier place ɲini o nana kalifiye meilleur troisième sanima o ye niveau tan entraîneurs la. Ya et bien mitla kana Senegal la tunu ni Senegal entraîneur ta ndola tana bi Senegal bolo mais Senegal entraîneur tellement que niveau ta la choix de zone bi ka kamana kwa regardez Khalilou Koulibaly momi a saison ta te beke banala ou le truc e ta ko titler yor ya la wuli ka la molo yadi la folle ki akana no mo mo se ka lo remplacer sino Khalilou ta 5 ans parce que ça veut que banaye at comme na fuka moy na ta 5 ans ça veut que banaye.

0: du monde diabo RFI Mandinka Sanfe.
1: Amahakiri jigi anka nyinkuna funidi kene bakuruba dawla a Senegal ako nyokon sama sama tun chayara kosobe ngabi wasadi mjuka jendi saria sumba fale nikola afangasina wasadi mkoni mason katalike bi kalatanyina marabaka jikulu ka fana uluka lanyini ye ako kabla a jamana dinu yere ka buluka hakili nanjira kalata referendum senfe atolanta kuma anka kene nyinkan bi coupe du monde 16e de finale ubeka Tanye, Maroc ni Pays-Bas debe nyokon soro sou nege kanyikile sani oche Brésil ni Japon be nyokon nani wati nyere la Allemagne ni Paraguay fana be nyokon soro nege kanyi mugan abora kankal sige anka chide kabini Etats-Unis sa judukure kanya fulu lame amekine nyinkunche sisan ni kalanso sura kan jemu kanyi yala mune kakanka ke wala sa kalande unkuka wala mpila wati lateme anyumana Musa alu klubali naka moko wilele ube ujabi awye Musa chamde Take it to Minigi Jula, Aukambe
2: Kalanso Sirakan
3: Musa Alu Koulibaly
4: Ni kalan sarakacha au nyokoro au ye confiant kololo songo fana sifle kalanso siraka jamkan la mebaka u au dansi au ka kalan ku lajeli kene kan refi mani kan san fe mande ki meni laban mana kunche juin kalu kona la o ye e walambla ye fan chama fe kalu damado kono kalande un kalan fa u bebe tu sega la fin bo nga o walambla un dana mana gosi kaban kalande masa uni joro de benyokona yala demisonu beta yoro juma seneka yoro wa kurane kalan yoro uteri ku blaka tabo u masuruna makodo fe fere juma ndi kan ka ke wasa o kalu damado en kala te meni demisonu Yeso anyumana na mebaka nasoro beni nyinga luka wira lauka na tayorosi ananka mugo welele umbena andado ninku bele jerela kafara blaseralu ani e mauka hakli nauka au danse kana so sera jemkan kenelo ambe donka jemkan kono ni ni sere yawde ye kabo Ousmane Konta wo yoro la kabi e Burkina Faso Ousmane Konta o sigile mebobo jula so kalande woro de be bolo ni watila fere juma yere de be e bolo kaseka kalo damado ni lateme ni kalande unyeso
5: boni ya tam fa o fe folo parce que en ele fukil mat ni kalam da an fa to man da rata shu lan tuta fa shura ta be sene ke ma mi sene ke bon muno ma ala kala ke o bolo ma da so be sene ne fun ke ka badu un longa singu longa kando nyona an ko na de met to rata bo ala fa da kalam du la bila mine fana la doum soro min doum fana beb do sra le ka sa wo sa doum ta fo e fashura so mo lon ka ta sa wo fo fo so ka e le don pe me malheureusement e yali kre mina do an no te sa an du burta faso me an faso originally jenay malla bon sra ti ka to ata ka ma nya la lo me ka ni wo lo me ne bulu bi ndi mi bala ma wadi mbala mo no bi an fe ya wo la mba to ta so mo fe ka ta ni ko ya sa wo sa nya le bulu pe ni mbala ma wi don go go ko de wa do be bi ya do bo lume o mina wa kan chene tanina sa wo le tu no ta fa wo le ka mo wo le fe
4: Ousmane Konta ka seri of le kabi Burkina Faso bobo julaso sisa mbanka moko welele nde bismillah docteur Chefin Sisoko kabini Franci jamana kan kalama benko domba kan nganado ayo kalan wera de ke sans fait kalan sou la Franci jamana kan wa ayaka gafe wolon flana de bossi san kalama beni re ko kan docteur Chefin Sisoko ambifo kenel la sorali la
6: ah eni bala ku wali me kan ko fena fo donc ba Allah wa rab la dire fo
4: Nyamfuli jera ni kusema yaki la ufana bela jeline kulubila Dr. Chefin Sisoko iboraka Ousmane Konta uka seria umesisa yaki na juma yuko follow.
6: Alo ni yaki na follow mwe anga ladamu nubebi kafoko anere ni chelo ma walsa kaseko anyumusro ansomo ufe anyumusro ambemba ufe anere kaseka ke tababuye kusira labla kusira latike anga demsenu ufele urubatu anga yere don ufeseka sabati jomla siku kanta ukuma mufo meta asira fedoni adamadi yere la ambi andu la be walsa u bisira ke la fia la jengo tuuna ka ke la fia la jengo no u beta sira do fe o iki yere do iki somo do iki boro do iki gata wolo do donc o sira e mesu ku maka fo
4: Ousmane Konta o ye sira min fo iko kibi sinsia ka doni andu ba don aye jatige wole kele fo sisa o kololo be yoro ko ami la kana balia ye dem sen tunu nu ko bi sina ka fara wati regel yaw ka an ka fo kibi ka kalandin chibi kata ilima na fe anya ye caman bɛ yen a bɛ kɛ degun ye bawo n'a ma se k'i den mara wali mara min bɛ denmisɛnnin na e fɛ yen maraw cogoyaw tɛ kelen ye a ye gɛlɛyaba don maa camanw ni ɲɔgɔn cɛ yala o hakilina in a bɛ se ka mabɛn cogo di
2: an bɛ wagati min na komi bi sisan nɔ an ka labɛncogo falenna diɲɛlatigɛ yɛrɛ falenna o kɔrɔ de fana ko violence dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ma donc an bɛ don min na komi bi mɔgɔ minnu bɛ se ka u denw bila ka taa u somɔgɔw fɛ baara sira fɛ walasa u bɛ se ka taa sɛnɛ kɛ ka se ka taa dɔnniya sira fɛ ka se ka taa dɛmɛ kɛ a bɛ ka dɔgɔya bi puisque Kantaw ye kuma dɔ fɔ ale lamɔna cogo min na a bɛ mɔgɔ bila ka taa jamanaw kɔnɔ a bɛ kɛ mɛ ne yɛrɛ ka lamɔ cogo la ne fa ma sɔn kile kelen n ka bɔ a kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka taa hali a balima surun fɛ yen nɔ a ma sɔn a ma ka da sira dɔ de kan a ko ale bɛ ka jogo min don a denw na a t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna se k'o jogo don a denw na tentɔ donc a siranna ka denw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la puisque témoignage caman bɛ yen nɔ mɔgɔw mana u denw bila ka taa dugu wɛrɛw la n'u seginna ka na u bɛ segin ni jogo wɛrɛw ye u tɛ jogo minnu dɔn o la mais u b'a bila ka taa jɛkulu la jɛkulu min yɛrɛ kɛlen don ka sira dɔ bila lan sira fɛ walasa denmisɛnninw ka se ka voilà denmisɛnninw bɛ se ka nisɔndiya mais en même temps u bɛ se ka fɛn faamuya cogo min na.
4: Fɛn faamuya cogo min na docteur Cheffin Sisoko an bɛ an ka lamɛnnikɛla dɔ ka hakilinaw lasɔrɔ ka bɔ Mali la Fanta Diko kalanden saba de b'a bolo an bɛ waati min na iko sisan Fanta Diko e bɛ nin walanbila waatiw latɛmɛ ni kalandenw ye cogo di e ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye.
7: Bon ne kɔni ta ninnu bɛ ne bolo yan musomanin parce que o kɔrɔbayara dɔɔni ne b'o bila tobili la sokɔnɔ baara quoi pour que a ka se ka sokɔnɔ baaraw dege. Donc cɛmanin kɔrɔbalen ninnu o bɛ taa métier kalan. Ɔ fitinin ninnu o bɛ taa morikalan kɛ sɔgɔma 8h o bɛ jigin 10h ɔ o banna.
4: O faamuna kosɛbɛ Fanta Diko kabini Mali la an b'i fo sisan docteur Cheffin Sisoko an bɛ segin ma i bɔra ka Fanta Diko fana ka se.
2: Taabolo don an bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko a taabolo sigilen don an ka jamana kɔnɔ depuis kuma jan mɛ an ka musomaninw an b'u kɛ bolokofɛn fɛn ye ubiyɛn an b'u to so kɔnɔ musomaninw jɔyɔrɔba bɛ faso jɔli la u jɔyɔrɔba bɛ ɲɛta kuma fɔli la ne bolo hali cɛmanin fana bɛ se ka ba dɛmɛ baara la ne yɛrɛ mun filɛ ne fitinin bagansi kɔnɔna na ne tun bɛ taa foro la ni n ka cɛkɔrɔba ye nka dimanshi o dimanshi ne tun bɛ tobili kɛ n ba kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ne bɔlen walasa ka taa n ka kalan na jamana wɛrɛw kɔnɔ n teri tɔw tun bɛna dumuni bɛ se tobili la o yɔrɔnin datugu pour que ka yira k'a fɔ ko cɛ ni muso an bɛɛ ka kan baara dɔw la a hakilina filanan ka denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkalan na madarasaw tɛ dɛ an ka jateminɛ mun bɔra a kan malheureusement kalan fɛɛrɛ dɔ de talen don n'u bɛ kɛ ni lasirannin ye denmisɛnninw mana kɛ u bɛ lasiran o wagati kɔnɔna la o lasirannin bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka seginni yɛrɛ ma kalansobaw la a bɛ kɛ sa
4: a tɛ dabɔ u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn kabi o dɔgɔmani a tɛ dabɔ o fana de kama
2: o de ye hakilina yɛrɛ mɛ ne bɛ kuma fɔ ni n ka hakili tiɲɛ dɔ ye o tiɲɛ ye jumɛn ye ni an ma sariya don o bulonkɔnɔkalan ninnu na an bɛ denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkalan na wa u tɛna diinɛ nin dɔn parce que bugɔli de bɛ kɛ yɔrɔ caman nin na yen ten tɔ.
4: Nka docteur Sisoko nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu b'u denw bila ka taa jagomisɛnninw na bɔlɔn kɔnɔnaw la wali k'u ci ka taa mansɔnkɔrɔ baaraw ni fɛnw na yaasa ka se ka musakaw sɔrɔ o kow kɔ dɔw yɛrɛ b'u taw bila ka taa hali jamana wɛrɛw kan u tɔnɔbɔli kama yala i hakilina ye mun ye o kow fana la.
6: Baara dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ se ka nafa so u ka hakili dayɛlɛ ma an bɛ se ka o yɔrɔ jateminɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko somɔgɔw yɛrɛ de kɛlen don k'u sen don baara dɔw la ka denmisɛnninw bila u senkɔrɔ walasa u bɛ se ka baara ɲɛdɔn mɛ minnu bɛ taa kare kɔnɔna la ani ka taa mansɔnkɔrɔbaw ani baara wɛrɛw ani jamana wɛrɛw sira fɛ o ye puruke ka se ka den tɔnɔmabɔ n'an ye o sira de ye sa an bɛ se ka siran o la. Fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ donc a bɛ se ka suɲɛni dege bɔlɔn fɛ a bɛ se ka binkani dege bɔlɔn fɛ a bɛ se ka fɛn wɛrɛw dege bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ don o la kosɛbɛ n'u fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jɔnjɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ n'u tun bɛ taa nin baara sugu kan simasanye kalan na bɛɛ ka kalan dɔ la sira la bila hali sanfɛ kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tubabu jamanaw kan k'u bɛna kalan na. San fɔlɔ la baara jar'u ye dɔrɔn u bɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitinin bɛ se k'o kɛ u bɛ nafa sɔrɔ non seulement baara la mɛ u bɛ tila ka nafa sɔrɔ kalan na.
4: Ka fara i ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kan i yɛrɛ baaraɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko konje min ni an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de kan a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filanan in kɔnɔna la a bɛ se ka taa bɔ maaw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minnu bɛ se ka dɔ fara ka kalan dɔnniya kan kalo sabanan in k'o kan ka sinsin kosɛbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minnu b'a la kalan hukumu kɔnɔna la misaliya la ni kalanje de la nanka ma lecture ni julinte wala kosobe ku kalon ka kuna filimi mbala wala be yani sanwere tache ale bulu akanka kete ka famia juma nyokola
2: ni ka famia ye ay jose sawa mu fo ay jose sawa be kai ma jose sawa be kanka ke kalu kalu ko nalla ndalo ne kuma in famia ça veut dire que kalain ni o bla kalu sawana la iba soro fe jama tuluna de senuna o kro de o ka hakli nai a bese ka lafia to kuma o lafia o bese ka ke dongodo aka ni so jali anaka nyanaje o fene bese ka ke donno ni dongodo donc ça veut dire que dongodo do iba se ka jate mine daka donc nu bora ali senekor la kana a bi jate mine ke ay senemun ke bi nyalo aka kalan safe a bese ka munne famia ni senani na ni o ke tento abna se kalu sawama tuluna iba soro akli mabwa aka kalan ko iba soro samna damne tuluna abna san damne ne fanga do e fanga mte mogoto la kalan fanga abina san damne fene ne singela fiando e biske dongodo ka singela fiela dongodo fene paron ya donga fo antanga ndon la ja kubla erkeli a kata bolonta soani ni chewani a kata bolonta wo basket pendant une heure lu singela kana so mani soja wo se ku repose et puis tobli peut-être que tobli biske ka bonyo encore samedi ou bien dimanche musomani ni chewani na donc no kera mani soja wa fano famia et puis anya jatemene ka fo ko chew fene biske ka bara do keso donc imai bara imbe ka mu fo de flene tanto
4: docteur chefin sisoko ambi fo ko so banka wili jabili la anika ni jabi nunu bele jali
2: d'accord ala ka wili jaranye be o bele dile fo
4: kala so sira ka jamukan kanu baka wuka fara la me bako bele jerele ka ambi o fo dante fo limina me nyokom bla yambi jamukan kene kan ni o min babu tumbe talike wala mbla ko la benchu ko dika yasa kala ndo ka se ko watu la teme so konyuma anga mo wili lintu docteur chefin sisoko ye kala ko mabe mbako domba ka ngana do onu che o ka kluma jola ko se ka se kan jamukan bele jele so ranka bullo sira o ka ma tumi RFI tumi FR o kambe

0: Kura altulu be irifi dala nege kanyeta ani wulumbla osela Senegal ani Bamako adonsi irifi mandenka sanfe.
1: Bintou Sissé.
0: A Senegal ako nyokon saman saman tun chayara kosabe ngabi wasa diun yuka jendi saria sumba falininko la afanga sina wasa diun koni mason ka talike bi kalatanyina marabaka jekulu ka fana uluka la nyini ye ako kabila jamana diun yere ka boloka haklina njira kalata referendum senfe salif saranogo tumbe wasa bolon kono amana ka nyepoli usoro adakuna abanyumaketon Human Rights Watch ye mali sorasu nu demembaka rusi ani jatigi wale jekulu jenim ni efela bambanchu jalaki binkani wale ula ka nyeshi hadamadenya hakeuma toninka sege sege liu sinsina kabini avril kalo kile mugwa jatigi wale pati de la ante nyina farikolo nyana jeko bi coupe du monde 16e de finale ou bena tahanye maroc ni peiba be nyokon soro sunege kanye kili sani oche brésil ni japon be nyokona ni wakati nyere la allemagne ni paraguay fana be nyokon soro nege kanye mugan ambe sadio doucré soro kabini états-unis ni kenenyinka au danse kokurala ikon tumbe ka fo nyana chugumina wakati chama nyokon sama sama ko Senegal wasa deun sona ka yelemani dun asaria sumbala wasa din keme ani mugwani kononto deye uka jendi kalata nyinkela afangasina wasa deun ko bawu ulutun ko yelemani nte seka ke ni jamana deun haklina ma nyininka referendum ko fo chogoberela akiriko ministri yere tumbe e wasa buluna bi Salif Saganogo Ousmane Sonko ko abena saria nyichi jamana kuntigima
2: bintu Ousmane Sonko ko abena ke biire de wala sa jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka Allah walaya ako abena ode ke bawo fere wele si tablo wasabulo nyemoko ninko jamana kuntigi wali mafanga sina ko bise ka sosoli sebel lado seria somba ko si kidibulo nyekoro wala sa ku hakil na nyininka nga ako yire ko tse ka serani lawale yali bali ko bawo asetuye Ousmane Sonko isinsi akan ko e falini mi fle ka don seria somba la ko ola nyini borasi ka fo de fe aussi ka fo min kera samba fle ni mugan anani ani sante menuna wa ko fana ka be pastef ka projet ko no utini o min jira jamana de una kanyini watila yani kalata ninka ke kiriko ministre maître Moussa Sarr ay jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye kala nyini yujira wasadeuna wala sa ku ka tabala la nyinu doye ko jamana kuntigi biseka ke politique to nyimgo fananye wa fana ko jamana kuntigi ka kasoro hake jira awati mi abe fanga bla kuko oyoro la je kokura nga pastef wasadeu maso oma ko bawo atunte farale uka laido talenka uye hatina munumbulo da uye osona odron de la wasadeu keme ani muga ani kronto de sona sera somba ile mayina bintu
0: salif yala nyin ko nyimbe sonka laban ni haklina njira kalata yewa
2: jati bintu kiko ministri maître Moussa Sarr ayo odefo ako Ousmane Sonko tunye bataki ci jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ma ni yalo ko fly wala saka haklina don o sera somba fala ni ko kan ako kiko ministri ni ko Basiru Diomaye Faye ya fo Ousmane Sonko ye ko abe fe ka aka ajira jamana de undela ka seka ke kalata ye referendum nga ama prepare la tigi obena ke wati mina bintu
0: ni chenye faliula Salif Saganogo gine bisawo beka tanye khalisa ni aka jalakili kanyeshi sedaya woma afangasina Fernando Diaz da Costa tu mintum beka novembre kalo temene kalata o sebahaya soroli kofo oko Sierra Leone ako kanko ministri ye adadun uluka jamana tabuluka ninka nyini haklina njira kalata ka ke ulufana ka saria sumba akola lagine jamana na moko tan ani nduru nyokonde bonena unina asira bakan kasara do senfe omoko fatulen afamba tunye kalandin ye minutu mbeka asigi uka dula ukelen ko sokono uka sokono moko krefe ukelen ko ka kaland bla wahati ta vakansu okela karido su ka duguje tenendo na mamu ankala sigidi kabini kona kiri fanta konde kala selido
3: Mamu ndondala, mwotan lorule bonona nido mamili kasarado yi. Lahadi sutam ni maka dusakbe tenenina. Karande ndoliye mwotan lolu woldo, men watotre bola la mol maso, kransol datunkoro. Waya si mamili ni watotre labeli, kona masa sedia, tingeni ninkera. Tingeni nda kuna warakoson, mwawol fanal nole doyi. Bambato oido, muso sen, anike uron ula, wole sani bambato oido. Mamili kasarani ndo, mwakile madimini. Allah waya si mambili ni mambili bado le do ni nyondo kake kasara ndi jati bo folo menke ni mambili kasara ni kodo ni mambili ni babudi du talama bamba to men suluma don ni ka waldi mamu dandali so balla kasara ni kodo femma fo mo tan lolu men sudon kodo munu lagine sansa mambili kasara sulala sila demba ya siyama nema kala molto mayuma koni kinikinido Fanta Konde Konakri RFI.
0: Niger kunafuni di gafe enquêteur nyama Idrissa Soumana Maiga menena kabila kasola folon mandat de dépôt amasru nyamo khofe adjala kilendo tokotinye waleudela aka kunafuni di gafe nyimbe kibaru yaw di tuma chamana minute teme ni maraba khaw jimi sirafe ni de asigne foloye kunafuni di la Idrissa Soumana Maiga kabila kasola odokela asamba flani muga alinani akelen ko ka kunafuni do chari ko Niger furuba barake yorola ko lameli fereo besikile olu chegeda ula rusife ni anko ekote malila lakana ko beka hadamadeu ka hakew la fasaba khaw joro banyumake ton human right watch wale nyinkon aka jatemine $7 amena sigi anka nyin kunafoni nyinka atime Afrique malila halisa kele bulon ya la sedan tegli sebendo kono ko lu cela ku tigeda taji yuruku wale jugu kela doka sikaso maraboro kono oka wilika jo simfe o cela ka tigeda taji cargo keme ani bisabani wolum blaka taji bidon keme sabafana oko tigela o kekela kada ni wale nyin keba ou kan fana tege dalo lokan sorasi ou kan ni lakana fere ni sela kake juin kalo akile mugan ani flower hati de la siranya ani kamana gande be dunan ou kan ni wakati sabula sini wilika jow chama de bolo dalendo Afrique du Sud du jamana kono dunan ou boliko la ou ka jamana na ora dunan minu be baralaye olu joro lendo kosobe okola orolaye olu doye alebe taxi bolila de ako abeka barake ni jigiteke de kono ni wakati nina ambalame.
1: Depuis le commencement
4: kabi ni wulika jo nunu damlena ne ka siran ani jorona ko yemiye ne ka barakono mogo bini la jok mabe ni isera uma ubi nyinika anglekana ko iye duna ni wa walma i Afrique du Sud jamana dende ni ko doron kite Afrique du Sud kaye ani ikuma foto go yere dorona uba fo inyana yere ayi ete Afrique du Sud kaye nete do ekun oye koye mi mankan feu wa jorona ko were fana ye minyi abeseka ke dobe ilajo na ye itoyi kaye ka fo ko fransi kan fo jamana dore tobe ila kubeseka ko juu yere fana kila oko on lajoli fenfe beke inisira anika managa ne beke nyogona sabula itadon ini mogona suya mi mena ben ibe I yere nyininga ko chama nila jie don ko do fo ikaika kuma fotare jate mine fo kata fo ini ni mogono nun klala nyogona ni bede beka anjoro yan kosebe antadon no ya soro ko bina sigi utugo ya korole na tuguni siranye kudu siranye ku baridu
1: ça fait peur
0: jatike wale keleli hukumu kono Nigeria jamana ye dofara aka chede un hake kan bashi tala o hukumu kono maraba ka ko fola o kundo fananye ka diagu ya mineli unye korotige Nigeria ni ndoko kunyi yere de la wasadim bau senaye aka jendi wala sa police so ka sigi maranyin kono maranyi eta chaman kono lakana ko sabatili hukumu kono Côte d'Ivoire bi so madani na asanji kanje bau akela mu ko tan anifla ka saya sababu ye so chaman de wurkutula o senfe musikoro kina nyini ni ubesina ni wakati nyina Venezuela a jamana kan dukulo yere dokela bi kukurala Caracas ani Guerra a sormadani njona nyina ni nyakile duru nyokonyi dukulo yere filatunkela jamana nyunkono osu hake surunyala bakili ani keme durula so chama fanantun wurukutula o senfe sisa ambeta kuno nidikina
5: Aou ye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka on s'en fait.
0: A Coupe du Monde ni hon kumben wala bi a 30 ans saba de bolo dalendo ora farafina a jamana a kelembu chema a Maroc aleni peiba ka kanka karinyo hona bi suni yere de la Sadio Doucouré ni kloba namba fo kininche
6: Initié bitu sise
0: Ako yere be tablo juman kanyi wakati nyina kuna funi juman bibolo
6: bintu ako beta ko min kan droore ka foko o season de finalu no ko min folo bikle na o flek da min 606 min koni Brazil ani Japon ni ronche Brazil ni Japon ina foko ko silikela o chama ye ajati min chogo mina ama kan ka ke ko gele ye skele sa o bolo ni oye Brazil polanta ukulu ye kase kasira soro nina kadaka Brazil ka lanyinite kadaya halimi kasoro Coupe du Monde temele na Qatar jamana akuntakara fokar de final de la Brazil ka lanyine yina kase ka teme odela ode kama usibile mbena ye kafoko Brazil na seka sebaya soro o temelenko Almanye sana ni Paraguay de na minyokon soro halimi kasoro Almanye tumatani ke Coupe du Monde temele na afana mtako lantolanta ukulu de chuko mina akal lanyine ye kase ka temele nilo yoroka o dena jelende kofe Maroc aleni pibabe na minyokon soro Maroc ni alie farafina ngana e Coupe du Monde keneka a makono lendo kosobe akaseka sebaya soro ka temen nyoro na kata 8e de finale la wafana ka ke farafina jamana foloye nimbena 8e de finale sira soro kada ka kunu koni Afrique du Sud ale ni Canada ti Afrique du Sud bugura ka sigi
0: ni chenye foli ula sajo dukriye ambe sigi farafina malila lakana ko be ka hada maden ka hakke la fasa baga u joro banyuma keton Human Rights Watch ye wale nyinkon o ko mimbe ka digumbala se a jamana din civiluma atonyi be ka mali sorasiwu ani jatega wale kela ude jalaki ani udana tame wale ula ka nyeshi uma sege sege li ko lu kela kata Avril Karola wa ukala nyini ye danka si gi a civilu ka a digun una a farafina a tolantan jikulu a kaf nyemuho ye farafina tolantan kulu ka chesirifo kosobe ni nyokon kumben banyin keneka a tolantan a tan chela kononto oye 16e de finale sira soro Patrice Motsepe kale dalindu ala ko tolantan kulu nunu bena taganye nuka barawi wala sa uka jamana ni ni farafina bese ka sewa ula chogomina amni je lamelila nuntini anga kono kone di kenen ni fan floye fan flana obenye kana 600 Moussa Thiam de tek benega jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani wulum laka misra ani kusanar senegal jamanana
7: bintu sise
0: nataula amina o hakina ulame awiye ulum ni di bi kuma be aw blokine kan ambe soroka kenen yin kunche ni kalanso sira kan jimu kan yi ngaini ni mbeche sigida nye tahadu
7: sigida nyeta
0: Misira sigidala atambakunda marala Senegal koroyan fana degun chamambe Senegal ukan oluko marabaha uka demente ka se uma junala inafo suma u unoha u ani doverew kafara ogele ya ukan asanji fanante kana junala ankala sigidin tambakunda Mamudu Samura kala silibado
8: abefuko jamana tiseka yiriwa Seneko
9: San l'agriculture.
10: Atoko ye aruna dem asiglembe muntobu tambakunda maratugu stendola Senegali koreyan fanfe ale ye kalandenge asan sek sanfe kalansola no bijigan shor
11: yu wati nina ale aruna dem be forola ana balimake fitini
12: je viens d'arriver je fais juste
13: un il fait casser 600 ni l'air clin de ke erika soni fle abele haramuna ode kama wati do lambe l'air clin ke lere kle ali sanga bisaba wala lere flanyo oku ambe sigi ulafe nga gele o bombolode erika laje mbe barake chugomina ibado kafoko dese benka note ntume seneke machine tracteur d'etat sabula ode katani nimbe wele ushin amba siri sola ani ablay fitini akasuma kojugu kasuma ni seneke machine tracteur nga obenata amba nse koke
9: on se débrouille
10: fantafo fana yeste neke laye ana den jole mbetle koro adusu kasilen don ko tigasi u masoro jona
14: nena nasuma mara yoro ya kana ngati ne silosa nye borota ani flalo soro nyo la takasu nyo woron damne ka flame na se ko da samya kaba nyangina amasuma so soro jona amaseka tigen dan jona wa samya damne na cabinet amanteli ka fembere soro bawo amadani te juna
15: totona
10: aruna dem be wili bil senegali marabaga uma u ka senekela u demi walasta dum kafa ese ka sabati
9: les superpuissances
8: siti jamana bawo inafo etazini imana jamana don fambata keme keme sarala kendron de senekela we o kreni be seka jamana mume labalo ani fana ka seneke fe ndimo uma nga anfi imana jamana don ta keme keme sarala bi woron walma bidur ni segi ol de senekelaw ye nga obenata dun ka fat se ka sabati imono ye okoro ko gele abe
9: o ya un problem
10: abdou sti so ko fana ni senekelaw ye ale de be tigasi u tlan tlaniko nyane bo misira marala tangi fulu damine ne o benata amata aka foro senani damine folo
15: delma en flesoma sitla de latin dans la commune de Misira na fra mo mbala soma sitla la 600 kike a woro ikena adan vraiment avec galia en même temps ça delila nous soma sit de la mo ma o car de autant en français ka ano ben elo ne soma sit nana autant mo hakil be jigi samia koko amana fro sa sa jonna ne soma sit mena autant vraiment o de fele ke rotal blanc en content
10: sinike lo bi wuli ka jo nin ke sirula kabini 600 nga wati ko jate mine baga uko tanye bena damine ko fini jawo bena to kake nga nina fana tanye bena mesena ka foli la mamudu samura tambakunda RFI
0: assistant amena hatlina ndela me awye olumini di bi kuma be aw blokene kan ka kenyeni frafina tolantanton kononto ko talie 16e de finalu la o 16e de finalu yere dabola kunu aw hatlina okoka maimuna sanogo ye olumini tomo ofle
16: c'est la fois qu'on magie à kotola parce que o tapere match de ka fleba ka foko danu no bena jamfa de koso bonen fem faso ye barna ko do be baraka ke kodo la yere be chigiti ka bo barna ko ina ala be sanga la de ka dima kasro mo sito masigna ina foko mi senegal ta kala chobna
17: ko hakilito farafina ekipu la musaka kola nula zuru la musaka ko ni la dege karamugo kana tulonge wala kasura soro tumala wa kasura adafale numa do faraka kana fembala no dronde anje ne ambe desela kakodo ke farajo begminke
18: okera damana dusu dia enefe tulatan kulutan kononi kelelo shegaraso konotoni mbesira kasisoro kasoro ne era koni jigetun tigani lo do kola kosobe mituye Senegal ye tien tiena ne jigitun tigani lo duga ko nga ne jora ka ke nyagali babaye verma mbofu ka chesirula oye unimizi wasa
19: ndu moni ngoni ekubudente balongoni balon be rom na komigi jeno mun be kan parce que chama be je nyon fe chama be je nyon fe korwar ko ne kon matke korwar la yuji jamme angon mi fo korwar pe mi bo lu je o ko goli le mai gardien goli korwar gardien mai de yo ba kriso ko gardien na e defense renforcer sino balon bu se ngora kan ta sawa ge mi nga korwar diane ka fo ko minere ye warien otere korwar juye flane ni anya frafina jeru baketi akacha la fe ma fo ante bore nga amita bororo ai supporteru monati dou la quoi mon gosso balon manak bele nyaw nyama jeru yere be nyon classé terrain ngona ka courage ta ka juye amma fe anga african jeru mun be ya ko toy
20: ni ama kibun tagulla yo kono tom kalfila tana misia fo maroko drone kalfi chuko yena parce que la deuxième niche ni maroko bora to bagra me troisième mu ntoro kana kalfi chuko kana ku misia kalfi ku meme premier o bga premier place ni onana kalfi me troisième san may u niveau tan entraîneur la ya e bi mitla kana senegal la tu ni senegal entraîneur ta ndola tana bi senegal bulu mi senegal entraîneur tellement que niveau ta la choix de zombie ka kamana ko regardez khalilou koulibaly mumi pe a saison ta te bega banala ou le truc e ta ko titler yor ya lawli ka lamo lori bo la folle ki akana no mo mo se ka lo remplacer sino kalou ta 5 ans parce que ça veut que banaye at comme na fukamay na ta 5 ans ça veut que banaye